0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez šesto, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baro.
2: Dobro jutro. Policisti so bili včeraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Na kraju so po navedbah mariborske policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umrl moški, ki je na to storil samomor. Po poročanjih poteka kriminalistična preiskava v stavbi v Jezdarski ulici na Taboru. Preiskava še poteka. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Nemčija načrtuje znatno povečanje naložb v zmogljivosti svoje obrambe pred droni je pred sorkovim obiskom vojakov nemških oboroženih sil na severu Nemčije, napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Kot je povedal, bodo do konca desetletja na tem področju vložili približno 16 milijard evrov. Nogometaši Portugalske, eni od favoritov svetovnega prvenstva, so nasledniki niso zadovoljni po uvodni tekmi. Portugalci, ki so odkrito napovedovali boj za najvišja mesta, so v skupini K nepričakovano remizirali proti reprezentanci Konga, izid tekme je bil 1-1. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro, tukaj so aktualne temperature, bolj oblačno, jutro imamo 17 stopin Maribor, 17 Celje, Velenje, 18 Ptuj, 19 stopin Murska Sobota in 19 Ljubljana. Današnje se bodo gibale, kot kaže vremenska slika, nekje tja do 29 stopin, tako da visoke temperature, a vendar ne bo toliko sončno vreme, kajti vmes oblaki pa tudi kakšne plohe.
2: Na cestah pa trenutno oviran promet na pomurski avtocesti na uvozu Svete Tr-

0: Gorica proti Mariboru. Ukvarjeno vozilo ovira tudi promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam je tudi zaprt počasni pas. Prvi zastoj pa že med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob po našterski avtocesti v smeri Ljubljane. Tam zamuda v tem trenutku približno 14 minut. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Dobro jutro. Z UTP Banko.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Roki Natalija, smo v tvoji družbi. 18. juni, za nekatere pač navadni mali petek. Za nas pa dan, ko se potem, oziroma mogoče telefon ali pa kakorkoli, pokaže tisto najlepšo obvestilo v mesecu. Plača.
0: Tako.
3: Tako. Upam, da imaš tudi ti danes kakšen razlog za veselje, če ga še ne vidiš, brez skrbi, ker dan je še mlad, ne? Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Štartamo z odličnimi hiti, tako kot znamo.

0: Disco Lines in No Broke Boys. 21 minut čez 6. Dobro jutro. Danes visoke temperature do 29 stopinj, vendar vsega, miks vsega kot včeraj, malo sonca, malo oblako, tudi kakšne plohe se lahko tu in tam pojavijo, sicer pa temperature, ta trenutek, 17 Maribor, 17 Celje Velenje, 18 jih imate na Ptuju, 19 Murska Sobota, 19 tudi v Ljubljani.
1: Pokvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti na obvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zastoj pa že na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, tam zamuda okoli 15 minut. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš kakšno novo posebnost na cestah, javi to na servis 211 na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po medžimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
6: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: Yeah! City.
0: Ja, poslušaš Radio City, 6:24 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vsi vemo, kdaj je materinski dan, ne?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ali vemo, kdaj je dan očetov?
1: Bi rekel zdaj nekaj pametnega, da vsak dan ali potem, ampak moram priznati, da,
0: aha,
1: da
0: se vsak dan, ja,
1: ne praznuje premalo.
0: Ja, mislim, da boš bolj odgovoril 10. marec, ne, ko je dan mučenikov, ker eni to pač
1: ampak
0: nekako.
1: Ni, ne, jaz sem že mučenik, pa nisem noče.
0: Vidiš, evo, ta praznik, kot že rečeno, nima nobene veze z očetovstvom. Večina držav po svetu pa praznuje dan očetov in sicer tretjo nedeljo v juniju. To pa zdaj to nedeljo, ki prihaja. Tako da se ta dan počasi uveljavlja kot taki neformalni mednarodni očetovski dan tudi v državah, ki ga sicer tradicionalno ne praznujemo. Torej, pri nas ga zaenkrat še ne praznujemo. In mi smo malo preverili na Surske, pravijo o očetih. Zala ima vse informacije. Dobro jutro, Zala.
8: Dobro jutro. Očetje otrok, rojenih predlani, so bili stari v povprečju 34 let, kar je približno 3 leta več od mater teh otrok. Manj kot odstotek očetov je bilo ob rojstvu otroka mlajših od 20 let, 14 odstotkov pa je bilo starih 40 let ali več. Najstarejši med njimi so imeli več kot 60 let.
0: Ah, tako pravi statistika. Tudi za očetostvo nikoli ni prepozno več kot očitno. Ali prehitro, ne? Nekateri pod 20.
1: Ja, mislim. Vsak ve zase, ampak
0: tako,
1: je pa
0: začutiš,
1: možno.
0: Ne? Ja. Čeprav ona more bolj začutiti kot ti. Ampak ja, vseeno ne pozabimo to nedeljo nekaj več pozornosti nameniti našim cenjenim fotrom. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Man at Work in Down Under și Sting David în 30 minute. Oblanci na 18, Maribor 18, Velenje 18 stopinj, imate tudi na Ptuju 19, Murska Sobota 17 stopinj Celje ter 18 Ljubljana. Današnje temperature do 29.
1: Promet še vedno oviran na pomurski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zaradi okvarjenega tovornega vozila pa je tudi zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa paziš karkoli novega, javi to na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6. Že od 20.790 evrov.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Lekcija 8.
8: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
7: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
10: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
11: A res?
10: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
11: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na familypark.si.
15: City.
0: Dobro jutro, poslušaš Radio City.
1: Dobro jutro.
0: Točno 6:42 minut, mali petek je danes. Približuje se torej festival Lent, ne? Že naslednji petek bo popestril dogajanje v našem mestu in zato tudi vsak dan mimo grede gostimo goste iz te tega štaba priprav, producente, ampak to o tem nekaj več kasneje po 9. uri. Pa tudi ta informacija ne bo odveč že zdaj, torej v času samega festivala med 26. junijem in 4. julijem bo na območju Lenta, torej od sodnega pa tja do vodnega stolpa vsak dan med 16. in 24. uro veljala popolna zapora za ves promet. Ne, sicer vemo, da že zdaj Lent zaprt, ampak vseeno imajo nekateri tam stanujejo, spet drugi imajo dovoljenje dovoljenje pač imajo parkirna mesta v garaži rezervirana in plačana in dostop do teh, torej do garažnih mest bo mogoč, ampak le do začetka večjih prireditev oziroma dokler se ne bo zbrala večja množica obiskovalcev predvidoma oziroma praviloma približno pol ure pred začetkom prireditev. Bo pa v teh izjemnih primerih uporabnikom garaž na voljo parkirna mesta ob vodnem stolpu vse do zapolnitve kapacitet. Tako da veš več informacij o tem, vkolikor te ta informacija zadeva, pa najdeš na spletni strani Narodnega doma Maribor. Tak, evo. Abrakadabra, gremo naprej. Dobro.

0: turističnega centra Maribor je na včerajšnji seji, ki ni bila odprta za javnost, seznanil z oceno poslovanja v prvih štirih mesecih letošnjega leta, ki kaže presežek odhodkov nad prihodki v višini 6,8 milijona evrov. Evropske članice skupine G7 in ZDA bodo podelile licence podjetjem v Ukrajini za proizvodnjo raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe. Na vrhu G7 je to potrdil tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki je ob tem poudaril potrebo po povečanju proizvodnih zmogljivosti za podporo Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na včerajšnji novinarski konferenci na vrhu skupine G7 povedal, da bodo ZDA kmalo podpisale sporazum z Iranom in sicer v četrtek ali petek. S tem ni izključil možnosti, da bi se tudi sam morda udeležil podpisa sporazuma v Švici. Nogometaši Anglije, eni od favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so začeli turnir zmago. V prvem krogu skupine L so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, sicer branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno jutro na ta mali petek in 18 Maribor, 18 Velenje, tudi Ptuj, 19 Murska Sobota, 17 Celje ter Apače 19. Danes do 29, sprva, torej najprej oblačno, potem tudi vmes v dopoldanskem času nekaj jasnega vremena, čez dan ponovno več oblakov, tudi kakšne plohe nam ne uidejo.
0: Poglejmo še na ceste, zaradi okvarjenega tovornega vozila je viran promet na pomurski avtocesti na ovozu Sveta Trojica proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Juri ob Ščavnici in predorom Cinkova proti Mariboru prav tako. Okvarjena tovorna vozila vas čakajo prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani, zaprt počasni pas pred Črnim Kalom in oviran promet tudi pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Varno pot si želim, če ti opadeš karkoli novega na cestah, nič 41-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Zvuti banko.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Roki Natalje so tukaj dve minuti čez sedmo. Če imate občutek, da dnevi letijo mimo, niste edini. Znanstveniki namreč pravijo, da se nam z leti zdi, da čas teče hitreje. To si opazil?
0: Sicer ne, jaz imam drug problem.
1: Da ti počasi gre.
0: Predolgo trajajo v moji glavi, ampak z organizacijo pa je premalo časa.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Vse je dobro za nekaj, ne?
1: Res je, vsak zorni kot. Ampak vseeno, jaz imam občutek že to nekaj časa, nekaj let, mogoče si še premlad, glede na to, da si...
0: Možno.
1: Niti 30, še nisi dopolnil. Skratka, bo prišel ta čas, kot ti bo čas letel hitreje. Ampak to zato, ker dneve pogosteje preživljamo na nekem avtopilotu, ne? Zato mogoče prvo en mini izziv danes, malo stopi iz te rutine, mogoče greš po drugi poti v službo, mogoče vzameš drugo prevozno sredstvo v službo, pač če ti to omogoča, ali pa si, ne vem, na mesto kave naročiš nekaj drugega. Ne, pač karkoli drugačnega, kar si počneš običajno, bo štelo. Tudi za glasbo bomo poskrbeli, da ti jutro ne bo šlo neopaženo. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, 20 minut čez sedmo. Oblačno jutro imamo, nekaj več sonca, kot kaže, bomo deležni čez dan tudi visoke temperature danes in sicer tja do 29 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 20, Celje, Velenje, Ptuj, Murska Sobota 19, pa v Ljubljani.
1: Pa gledamo še na ceste, predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Šavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, prav tako na primorki proti Ljubljani promet oviran pred Vrhniko. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani prav tako. Če pa ti upadeš kakršnakoli novo zadevo na cesti, javi to na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za nas. Naše ljubljenčke.
6: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
7: Tam, kjer bistri potom žubori.
6: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
8: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: City.
0: Dobro jutro, 7:23 minut, Roki in Natalija sva tukaj.
1: Dobro jutro.
0: In samo, da te spomniva, že nekaj dni poteka na Ptuju festival Arsana in luškano bo vse do konca avgusta, pravzaprav do 28. avgusta, torej so poletje. Festival je v svoji že 18. izvedbi in tudi letos prinaša vrhunska glasbena imena. Pravi celo, da je to eden programsko najmočnejših festivalov doslej tam.
1: Tako da se splača.
0: Ja. In ti lahko greš, mi ti pa pomagamo. Z vstopnicami vse, kar je potrebno je, da skočiš na naša družbena omrežja in tam odgovoriš na eno tako fajno vprašanje. In sicer na katerem koncertu se že bila, pa bi ga z veseljem spet obiskala.
1: Vprašanje res ni zahtevno, se mi zdi.
0: Veliko samo napora
1: nekaj,
0: bo potrebno
1: prije. Nekaj tipkanja, pa res.
0: Nekaj tipkanja. Že jutri mimo grede pa bomo izžrebali nagrajence, ki boste prejeli po dve vstopnici za enega od koncertov na festivalu Arsana. Tako da se splača. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong, in 7 minut se mi interesa. Dobro jutro, na mali petek. Danes do 29 stopinj, vmes nekaj sonca, nekaj oblakov, nekaj dežja, skratka taki miks vsega in temperature v tem jutru 18 Maribor, 18 Celje, 19 Velenje, pa Ptuj, 20 Murska Sobota in Zgornja Kapla 17.
1: Kar nekaj vir imate, če odhajate na Primorska ali iz Primorske proti Ljubljani, zaprt je vozni pas na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli, zaprt počasni pas na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, prav tako je proti Ljubljani oviran promet na Primorski avtocesti pred Vrhnikom. Zastoj pa, kot vedno, na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Strpno predvsem in varno ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na desno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
13: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
15: City.
16: Aha efekt.
0: Bor, danes odgovarja Špeli na vprašanje, zakaj me kivi peče, koga jem.
17: Špela kivi peče, ker je hkrati kisel, pa tudi ker vsebuje encim, ki razgrajuje beljakovine. Kisline namreč draži občutljivo sluznico v ustih, encim pa dobesedno začne načenjati, nažirati površino jezika in neba v grlo v ustih. Pri nekaterih ljudih se temu še pridruži lahko blaga alergijska reakcija in je potem občutek samo še močnejši. Torej, glavni krivci, da je kivi tak, da peče, ko ješ, je, da je predvsem kisel, vsebuje jabočno in citronsko kislino, vsebuje encim aktindin, ki je sorodnik bromelaina v ananasu in papaina v papaji. Ta encim dobesedno rahlo raztaplja beljakovine v vrhnjih celicah jezika in ustne sluznice. Ne naredi prave škode, ampak lahko pa sluznico razdraži, zato imaš ta pekoč, pikajoč ali pa recimo temu kosmat občutek. Pri nekaterih ljudeh pa še kivi sproži tudi blago alergijsko reakcijo, to pa je srbenje in pekoč občutek, tudi rahla oteklina ustnice ali jezika. Če se vam to pri kivi zgodi, bodite malo alergični. Mimo glede, aktinidin iz kivija lahko uporabljamo tudi kot naravni mehčalec mesa, torej, če meso mariniraš v kiviju, je bolj mehko, ker razgrajuje mišične beljakovine. Špela, zdaj veš.
18: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Policijske uprave našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Prve ugotovitve nakazujejo, da je žensko umrl moški, ki je nato storil samomor. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Izpostavil je, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, na srečanju pa so razpravljali tudi o odpravi zaostankov, digitalizaciji in zagotavljanju učinkovitih storitev. Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masoud Pezeshkian sta že včeraj podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Trump je sporazum podpisal po večerji, ki jo je zanj po koncu zasedanja skupine držav G7 v palači Versailles priredil francoski predsednik Emmanuel Macron. Sporazum pa med drugim prinaša tudi odprtje hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je med tem pristal na razrečenje svojega obogatenega urana. Ganska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva v Torontu ob koncu srečanja strla odpor Paname in zmagala z 1-0. Kolumbija pa je bila boljša od Uzbekistana s 3-1. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature oblačno, vreme prevladuje 18 stopinj, Maribor 20, Ptuj 20, Murska Sobota 19 jih imate v Velenju ter 18 Ptuj ter Ljubljana, današnje do 29, še više pa v prihodnjih dneh, ko prihaja prvi vročinski val, drugi pravzaprav.
0: Poglejmo še na ceste, še vedno pestro na Primorskem, okvarjeno tovorno vozilo je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas na celi na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli. Zaprt je počasni vozni pas na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Prav tako na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa je promet oviran pred Vrhnikom. Zastoj še vedno med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru na Štajerski avtocesti. Prav tako med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Roki Natalija, smo tukaj 8:02. Mimo grede, samo da ne uide ta informacija, še posebej, če si voznik ali uporabljaš mestni avtobus, torej ali se nasplohno odpravljaš skozi naše mesto Maribor, torej zaradi dirke po Sloveniji, bodo na več cestah vzpostavljene začasne zapore, danes kot tudi jutri. Spremenjene bodo nekatere avtobusne linije, danes so recimo zapore predvidene med 11 in 14 uro, jutri pa med pol 11 in tam skoraj do 1, torej 12:45. Jutri bodo prometne omejitve še obsežnejše, kajti zaprt bo tudi glavni trg za ves promet med 6 in 14 in potem tam dolje pri Lentu, ne. In zaradi teh zapor bo še nekaj sprememb v mestnem prometu, tako da je pričakovati mogoče tudi zamude avtobusov. Samo da smo na tekočem, ne?
0: Gre pa s kolesom.
1: Tako, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Beyoncé skupaj Shakiro in Beautiful Liar. In nekaj se trudi sonce skozi te oblake, 20 stopin v Maribor, 20 Murska Sobota, 20 tudi v Velenju, medtem 19 Ptuj, 19 Celje, Jurovski dol 23, danes do 29 stopin, vmes se lahko pojavijo kakšne kratkotrajne plohe.
1: Zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli, zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, prav tako proti Ljubljani na primorski avtocesti oviran promet pred Vrhnikom, predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Studencem proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami, prav tako proti Ljubljani. Nekaj zastoja vas čaka tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno prav tako proti Ljubljani ter od Vrhnike proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. 041-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
8: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
9: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
10: Yeah! Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Alarsana.com. City.
13: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: Ja. Tudi danes ne bomo ostali doma, kajti potujemo s prstom po zemljevidu in sicer v eno posebno mesto, kjer je tvoja noga že stopla, ne?
1: Res je.
0: Ja. In sicer San Antonio.
1: Tako je.
0: San Antonio je torej kraj, mesto, no, skoraj, viš, sem se zaciklala. V Teksasu je eno najhitreje rastočih mest v Združenih državah in dom približno 1,5 milijona prebivalcem.
1: Ja, je kar gužva.
0: Je kar gužva.
1: Ja. Drugače pa je San Antonio bil nekoč v Mehiki, oziroma del Mehike. Potem po tej teksaški revoluciji leta 1836 pa je postal del Republike Teksas, ki je potem pozneje komaj postala del ZDA. Zato je ta mehiški vpliv v mestu zelo močen še zdaj. No.
0: Si pogledal znano znamenitost?
1: Sem.
0: In to je?
5: Ja, da alamo.
0: Okay, preverjam.
5: Ja, seveda.
0: Kako izgleda v živo?
5: Taka trdnjava, v bistvu tudi imajo te njihove starodnevne vojake tam, ki so se naj bi borili tam.
0: Dobro.
5: Tudi na prave, v bistvu ljudi pa so pokazali, no, ki so se bojevali leta 1836 v tej pomembni bitki za neodvisnost Teksasa.
0: Okay. Potem mesto bojo, da slavi tudi po znamenitem sprehajališču ob reki, imenovanem Riverwalk. Verjetno si se tudi tam sprehodil.
5: Sem je kar dolga pot, oziroma...
0: Ja, glede na to, da kar, mislim, tukaj mi piše 24 km.
5: Ja, sicer sam nisem prehodil 24 km, ampak že tistih...
0: Do prve restauracije.
5: Tako.
0: Ne? Do prvega bara, pravzaprav.
5: Do prvega bara, oziroma gostilne in trgovinice, ampak ja, zelo lepa zadeva 24 km, v bistvu potke ob... V bistvu lahko se dotakneš vode, tako blizu si.
0: Aha, ni torej kot da bi se mi po lento sprehajali.
5: Skoraj, kot da bi s čovnom bil sam, da si peš zraven.
0: Oh. No in po tej poti imaš dosti restauracij, kavarni in trgovinic tudi. Torej
5: tako,
0: vse
5: ja.
0: Imaš na tej poti. Čeprav si ob Teksasu marsikdo predstavlja puščavo, je San Antonio zelen, veliki parki, vrtovi, samo kima. Ima tudi močno glasbeno sceno od countryja do rocka do latino glasbe. Je pa znan tudi po festivalu Fiesta San Antonio.
5: Ja, jaz ga sicer nisem doživel. Bil sem, mislim, da v nedeljo v San Antonio.
0: Okay.
5: Po celem tem road tripu smo se ostavili, mislim, da za en dan San Antonio v nedeljo. Jedli smo dobro.
0: No vidiš, to pa je sledeča
5: in tu
0: postojanka.
5: Zdaj gremo preveriti, ja. V bistvu San Antonio je bil prvo mesto v Teksasu, ki ga je UNESCO uvrstil med kreativna mesta gastronomije. Je pa to, ta vpliv se vidi, ker so domačini tudi ponosni na hrano, potem prvo je Alamo,
0: pol pa hrana, ne?
5: Dobili bitko, potem pa je hrana. Ker velja tudi za prestolnico Tex-Mex kulinarike, ena najbolj značilnih jedi so te puffy tacos, torej tacosi. Ne.
0: Žal,
5: bil sem pa na drugem, kjer pridemo, torej ti tacosi so z ene take posebne vrste ocvrte tortilje, ki
0: torej
5: se napihnejo. Drugo najbolj znano jed sem pa jedel, torej pa seveda barbecue. Po celem Teksasu so sicer znana,
0: okay.
5: Ampak tukaj tudi res slovijo po tem dobrem dimljenem, počasi pečenem barbecue, ki pade dol z kosti.
0: Kaj si pil?
5: Pil sem pa pivo.
0: Kaj vprašam, ne? Bojda margarita tam med priljubljeni, pa mišelada, zdaj ne vem sicer, kako to zgleda oziroma kak je vkus ima, ampak bojda paše in mi verjamemo.
5: Verjamemo, ja.
0: Okay. Danes torej v San Antonio, kam gremo jutri?
14: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Soul to Soul in Back to Life, 8:43 minut, dobro jutro. 21 stopin Maribor, 20 Murska Sobota, kot tudi 20 stopin na Ptuju, v Celju, v Velenju, 20 Ljubljana. Današnje temperature bo dosegle tja do 29 stopin, vmes se lahko pojavi tudi neka osvežitve v obliki kakšnih kratkotrajnih kapljic.
1: Poglejmo na ceste, še vedno zaprt vozni pas na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli, nastavi tudi daljši zastoj. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, proti Kopru predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Studencem. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami, prav tako proti Ljubljani. Nekaj zastojo tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj vas čaka tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam. Strpno in varno pot, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
5: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
6: Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na familypark.si.
12: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
13: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
12: Rezultate boš videl in začutil.
13: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
14: City.
15: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Ja, ok. Gremo dalje z tem, kar imamo radi, ne? Da nekaj lahko tudi tebi damo. Za ljubitelje festivala nekaj za vas ta teden specialna izdaja. Glasbeni prevajalnik ti prinese dve vstopnici za Siget festival.
1: Tako je.
0: Jupijej. In dobro nam gre, ne? Kajti vsak dan se znebimo. In to je fajn. Poznamo pravila.
1: Torej, ti prevedeš.
0: Ja.
1: Jaz ne ugotavljam, ugotavljate pa vi, tisti, ki se želite kart, oziroma hitro tipkate,
0: ja.
1: Prvi pride, prvi dobi karte.
0: Torej, potrebujem izvajalca oziroma izvajalko,
1: tako.
0: Naslov skladbe in 0412111211. To je današnji prevod. Tonem in tokrat se bojim, da me nihče ne bo rešil. To, vse ali nič, me resnično spravlja ob pamet. Potrebujem nekoga, ki me bo slišal, nekoga, ki bi me poznal, nekoga, ki bi ga imel, nekoga, ki bi ga lahko objel. Se že sanja?
1: Sanja se.
0: Lahko je to reči, a nikoli ni isto. Mislim, da mi je na nek način všeč, kako si otopila vso bolečino.
1: Torej, današnji namik je, da je izvajalec letos
0: si, ja, na Siget festivalu.
1: Več tako. Ne morem pomagati, ampak wow. Mislim, da...
0: Zelo si pomagal.
1: Mislim, da bo šlo.
0: Pa mislim, da si tudi rekel, da je izvajalec. Ne? Tak, da...
1: Opala!
14: Preprosto. Mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget festival sta tvoji. Doživi Siget z Radiem City.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato, Tommy Cash, vito le.
2: Siti je u glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
1: Evo nas nazaj in tudi danes je očitno vaše uho prepoznalo komad in ja, res je, iskali smo Luisa Capaldija in njegov res svetovni hit Someone You Love, tako da zdaj samo še pogledam, kdo je bil najhitrejši in sicer Urška, čestitke! Urška, z veseljem ti sporočam, da sta dve vstopnici za Siget Festival tvoji, tako da lepo se imej, uživaj na festivalu, torej v avgustu, ko se prične. Mimo grede, odličen škotski pevec Luis Capaldi je pred svetovno slavo igral v manjših klubih, oboževalce nabiral preko družbenih omrežjih, potem pa ga je dokončno leta 2019, torej ja, že 7 let od tega, na zemljevid, torej svetovni glasbeni zemljevid, ponesla skladba Someone You Love. Pesem je osvojila vrhove lestvic, prejela nagrado Brit Award za pesem leta in na vse zadnje bila tudi nominirana za Grammyja. Luis Capaldi tudi letos na Sigetu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Še nekaj trenutkov in ura bo 9 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji med drugim razpravljali o poslovanju javnega holdinga Maribor v lanskem letu ter predlogu za razrešitev 4 nadzornikov. Na dnevnem redu je prav tako prvo branje proračuna občine za leto 2027, ki je zastavljen v višini 233 milijonov evrov. Ob mednarodnem dnevu boja

0: poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih napadov je bila tamkajšnja rafinerija nafte, ki so jo napadli že v torek. Evropska nogometna zveza UEFA pa je francoskemu Marseju izrekla denarno kazen v višini 10 milijonov evrov zaradi kršitev pravil finančnega fair playa. Francoski klub bi lahko v prihodnje doletela tudi izključitev iz evropskih tekmovanj. Marsej je bil kaznovan s 6 milijoni evrov zaradi neizpolnjevanja finančnih zahtev, dodatne 4 milijone evrov pa mora plačati zaradi kršitve pravil o stroških igralskega kadra v pretekli sezoni. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis Vesta 11 z aktualnimi temperaturami 21 stopin Maribor 20, jih imate v Murski Soboti kot tudi na Ptuju 20 stopin Celje, 20 Velenje, 20 Ljubljana, današnje do 29 stopin jasno bo, mes pa tudi kakšne plohe.
0: Zaradi okvarjenega vozila še vedno zaprt počasni vozni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa zastoj tudi med Krtino in Domžalami. Nekaj zastoja tudi na primorski avtocesti pred Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani, zastoj pa še na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana jug in center proti Kozarjam. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, dobro, 2 minuti čez 9 in Roki Natalija v tvoji družbi.
0: Dobro jutro.
1: In dober teden pred festivalskim dogajanjem v našem mestu se je fajn dokopati še do kakšnih fajnih informacij, kako drugače, kot da se obrnemo na tiste, ki bdijo nad festivalom Lent in eden izmed teh tudi Marjan Rajbenšu Pivke, ki je od tega trenutka tudi v najni družbi oziroma v naši družbi, tako da najprej dobro jutro, Marjan.
5: Dobro jutro tudi vašim poslušalcem.
1: Kakšno je bilo to jutro? Brez hektike, vse po planu?
5: O, sonce sije, torej je fajn, ne?
1: Lušno je, ne?
5: Upam, da ne bo privroče za naše fante, ki pripravljajo prizorišča. Tako da, ja.
1: Ja, to sva že rekla nekaj na to temo, da zdaj za vas organizatorje, ne, ki ste to že urejali nekaj časa, da bo festival stal tako, kot se zagre, ni več zdaj toliko v odspredju to delo, ampak bolj za tiste, ki zdaj postavljajo te stvari, da bo pač vse skupaj nekje stalo in imelo svoje mesto, ne? In da bo elektrika.
5: Ja, seveda, ja. No, program seveda je že zdano zaključen, že dolgo, tako da s tem nimamo
1: več
5: dela.
1: Težav.
5: Je pa seveda dost ogromno drugega dela. Tako da dela ne zmanjka.
1: Dela ne, nikoli. Evo. In nam ne bo zmanjkalo vprašanj v nadaljevanju, tako da po nekaj odličnih hitih smo nazaj.

0: Timbaland, Katy Perry, If We Ever Meet Again, in dobrih 8 minut čez 9. Dobro jutro s frekvenc Radio City, ko v naši družbi torej še enkrat več pozdravljamo Marjan Rajbenš v pivke. Še enkrat, napačni mikrofon, dobro jutro. Evo, očitno nisem toliko perajt. Zdaj, nekaj sva tudi že debatirala, tako izven etra, letos 34. festival za povrstjo in Marjan, od vsega začetka že zraven, ne? Se mislila, da vseeno tam malo manj, ampak očitno sem se motila, ne?
1: Ja, res je, ja. Pač čas hiti.
0: Čas hiti, da smo kar pozabili štet, ne? Ja. Kako se je recimo spremenilo, da če malo, tak samo na hitro pogledamo, ne?
1: Ja,
0: občinstvo, ne vem, vašo dojemanje.
1: Festival je živa zadeva in se neprestano spreminja in gradi na novo, pa ohranja se neke nove vsebine, da ohranja se stare vsebine, se nagrajujejo z novimi. Ja, marsikaj se je spremenilo od teh začetkov. Ne? Na začetku seveda nismo imeli niti opreme, niti ljudi, niti...
0: Bolj improvizacija.
1: Ve. Ja, dosti improvizacije je bilo. Seveda, na začetku je trebalo tudi manj dni, potem se je to raztegnilo na 17 dni,
0: ja,
1: potem se
0: je
1: zmanjšalo, potem so se odreselili sem tja.
0: Točno ja, še to.
1: Še prej smo čistili prizorišča tam na minoritih okoljih, ki so bila seveda čist zapuščena in smo jih pravzaprav jim vdahnili novo življenje. Ja. Marsikaj
0: se je spremenilo in zgodilo v teh 34 letih. Kaj pa je danes recimo največji izziv pri organizaciji takega koncerta?
1: Pa,
0: oziroma ne koncerta, festivala pravzaprav.
1: Ja, kaj je največji? Največji izziv teh festivalov, našega festivala, ne, takega kot je, je seveda program. Ne, program, ki je seveda stvari, koncerti, če govorimo o velikem odru in tudi seveda teh manjših odrih, stvari so se zelo podražile. Tudi seveda je festivalov vedno več. Vsako mesto, vsaka vas že ima nek festival. Ne. Tako da so izzivi kar sestaviti program, moram reči, ne, ki je seveda finančno vzdržen, ki je seveda kvalitetno vzdržen, in seveda primern, da seveda pridejo tudi obiskovalci in kupijo vstopnice.
0: In potem,
1: za te koncerte, ki imajo vstopnino, seveda. Ne.
0: Torej, po kakem ključu potem sestavljate ta program? Pač pogledajte malo svetovno sceno oziroma tudi,
1: ja, seveda, vidimo, kaj je dosegljivo. Ne? Imamo seveda tudi v teh letih se nam je nabralo tudi kar dosti kontaktov okoli po svetu in seveda tudi dobivamo kakšne ponudbe ali pa probamo sami poiskati. Ne? Ampak vse tako sem rekel, vedno težje je. Ne?
0: Ok, zdaj kar se programa tiče, kar nekaj koncertov oziroma kar nekaj stvari letos izstopa, tako da bomo v nadaljevanju malo osvetlila recimo par teh nastopajočih, med drugim recimo Lajbah, ne?
1: Ja.
0: Pa še imamo v rokavo enih par, ampak se vrnemo k malo.

0: In 15 minut čez 9, Marijan Rajbenšu Pivke je naš gost v tem jutru, seveda zato, ker se približuje festival Lent, tako da naslednji petek bo vse drugače, ne?
1: Takrat štartamo, ja.
0: To so ti zadnji izdihljaji.
1: Prav štartamo že prej, ne?
0: Vi štartate, tak že?
1: Ja, štartamo že 25. z simfoničnim stampedom.
0: Ok.
1: Na glavnem odru, tako da... Ja.
0: Tako da bo že en dan prej veselo. Ja. Sicer pa ti imaš pod okriljem glavni oder, predvsem Laibach in Midva, ki bodo nastopili torej, v letošnjem programu.
1: Ja, to, teh dveh koncertov sem jaz producent, ja. Ostalo so pa drugi producenti, tak da.
0: Tak da, kaj nam lahko poveš? Pridejo, torej Laibach 27. če se ne motim, torej
1: ja,
0: sobota, ne?
1: Ja, 27. junija, 21.30, sobota je to.
0: Karte so še vedno na voljo.
1: Stopnice so na voljo, pridejo k nam po izdaji novega albuma Muzik, ki so ga izdali 1. maja. Seveda, Laibach, ne vem, če sploh treba, kaj posebej predstavljati kultna zasedba.
0: Ker kdo ne ve
1: potem, ja.
0: Živi v jami.
1: Po moje, naš največji tudi glasbeni eksportni artikl, če se smem tako izraziti, ne, po prepoznavnosti, po provokativnosti. Ja.
0: So zahtevni kot nastopajoči?
1: Ne, niso zahtevni, sveda zahtevni so toliko, da vse, kar se tiče tehnike,
0: štima,
1: ker sveda pri takih koncertih se niso edini, sveda, ne, vsi zahtevajo, da je to pač perfektno, ne, ker je to pač
0: je
1: del
0: tako.
1: Koncerta, ne.
0: Seveda. In mi dva tudi njih pravzaprav...
1: Ja, mi dva pa tak štarska ponarodela skupina. To bo pa po moje ena večjih čak tudi na
0: to pa je julijo, ne? Če se namotim prvi ali drugi julij?
1: To pa je 1. julija. Aha, ja. 1. julija, to je sreda. Seveda, tako kot smo že rekla, ne? Njihovi komadi so ponarodeli, zabava bo
0: vrhunska.
1: Tako da vabljeni vsi, ki pač... si želijo in pridejo.
0: Malo pet na glas in zabavati se.
1: Ja, malo za pet. Na Laibach je pa malo se, kak bi temu rekel, posvetiti dobri glasbi in vizualnim efektom.
0: Ja, potem so tudi znani. In ne samo to, tudi minoriti ponujejo, da ima še samo to za hitro osvetliti, koga recimo priporočaš.
1: Ja, na minoritih, jaz delam na minoritih komedijo, ne? Tako da, ja, v petek 26. analogno Tadej to žal že razprodan, oziroma žal, za nas je to super.
0: Super, ampak za vas pa malo manj, mislim, za poslušalce.
1: Ja, ampak brez skrbi, Tadej Toš bo še celo leto igral tudi v Narodnem domu, tako da ga bo možno še tam ujeti. V soboto 27.6. pa prideta Zala Đurić in
0: Foter, ne?
1: Ja, in Foter Đuro za predstavo Vivil Rakija, ki se dogaja pravzaprav v Londonu. Ena izbeglica Đuro in njegova hčerka. Đuro pač si želi za njo nekega zeta, ki bo lahko z njim tudi spil kako rakijo. Zelo zabavna komedija. Take kot so pač Đurotove komedije. Je, seveda, Đuro je napisal, da je to v njegovi materinščini, zraven pa slovenščina, bosanščina, hrvaščina, srbščina.
0: Vemo, mix vsega.
1: Se pravi...
0: Da bo zabavna, ja, se še obeta še ena zabavna.
1: Potem pa ponedeljek 29.6. pa prihaja predstava Brata. To sta pa brata Šalehar.
0: To pa
1: ja,
0: tudi...
1: en brat je seveda novinar in publicist.
0: Drugi pa prepeva.
1: Drugi,
0: ne?
1: Pa Hamo. Ne? No, in ona dva bosta pa malo iz svojega življenja kaj povedala, seveda na zabavn način, kako sta skupaj rasla, kako sta imela prve ljubezni, ne vem, tudi kaj bo ta zaigrala, ker je to glasbena komedija, kaj je zapela, tako da bo fajn dušno, vabljeni.
0: Ja, super. Odlično. Marija, najlepša hvala za obisk, hvala za vse informacije, upam, da nismo kaj pozabila, sicer pa...
1: Ja, dražo te
0: bomo. Bomo že nekje noc stisnili.
1: Pa še prišel,
0: pa
1: če bomo tako
0: vabljen, kadarkoli. Evo, hvala lepa in se vidimo na Lentu.
1: Ja.

0: Upside Down, Diana Ross, Indivit în 20 minut, na, mali petec! Ko temperature samo rastejo, 21 Maribor, 21 Murska Sobota, prav tako 21 stopin v Celju, 20 Velenje, 22 Ptuj ter Vurberk, 24. Danes do 29, vmes kakšne kratkotrajne plohe.
1: Še vedno previdno na primorski avtocesti zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa prav tako zaradi živali ob cestišču promet oviran med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani. Zastoji klasični na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Domžalami prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega na cestah, nič 41-211-211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
14: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
15: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
16: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
17: Yeah! City.

0: I Chris Isaac je nam lepo pričaral romantiko in Wicked Games 20 minut pred deseto. Vreme je lepo, sonce nam sije v tem trenutku 24, Maribor 21 stopinj, Murska Sobota 21 tudi v Velenju, medtem stopinja več v Celju 23, Ptuj ter Ljubljana 21, danes do 29 stopinj in tudi kakšne plohe vmes.
1: Preverimo še ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi predmetov na vozišču promet oviran med centrom in počivališčem Barje proti Kozarjam. Ovire tudi na primorski avtocesti zaradi živali ob cestišču promet oviran med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila pa je promet oviran pred razcepom Srmik proti Kopru. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Plitovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti Ljubljani prav tako zastoj pred Domžalami. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru. Varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
8: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
9: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
10: Tam, kjer bistri potom žubori.
9: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
11: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
12: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
11: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
13: City. Natalija, Manovo. Pisem.
0: Kanadska pevka Nelly Furtado se po več kot 20 letih karijere še vedno rada loteva mednarodnih glasbenih projektov. Tokrat je združila moči z elektronsko zasedbo Major Lazer in nigerijskim zvezdnikom Davidom. Skupaj so zakrivili pesem, ki pa je del uradnega albuma letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Tako da No Place Like Home danes premierno.
13: Natalija Manova.

0: podatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premierja Keira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchesterja Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega predsednika vlade. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je včeraj medije obvestilo, da so iz centra za pridržanje na jugu Floride, ki so ga poimenovali Alligator Alcatraz, preselili vse pridržane priseljence. Ni jasno, ali je vlada odstopila od načrta ali pa gre za začasen ukrep zaradi sezone orkanov. Nekdanji nizozemski nogometaš Rafael van der Vaart se je opravičil za diskriminatorno izjavo, ki jo je v vlogi televizijskega sokomentatorja dal ob tekmi letošnjega svetovnega prvenstva med Nizozemsko in Japonsko. Van der Vaart je ob drugem golu Japonske nerodno komentiral, da vsi Japonci izgledajo enako in na ta način poskušal pojasniti, zakaj je nizozemski obrambi ušel Daichi Kamada, ki je nato izenačil izid. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zvezda 11 in aktualne temperature 22 Maribor, 22 tudi Celje, 23 imate na Ptuju, 21 Murska Sobota, prav toliko tudi Velenje in Ljubljana. Današnje temperature tja do 29 stopinj, tako da nas čaka en tak vroč dan, kakšna ploha pa nas lahko vmes osveži.
0: Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter pred razcepom Srmik proti Kopru. Ovira tudi na Primorski avtocesti, tam je zaradi živali ob cestišču promet oviran med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Proti Ljubljani tudi zastoji pred Domžalami. Zastoji vas čakajo tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani in med počivališčem Raubar Komanda in Postojna proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah. 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dan. Lep dan.
1: Z Leo. 4 minutke pravkar čez 10 in lep dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na četrtek do povdne in če tako kot jaz odštevate do dopusta, ja še malo pa dočakamo vikend in dopust, še malo. Sončen vroč dan je pred nami, tak čist poleten četrtek je pred nami in dajmo ga pospremiti še z dobrimi hiti.

0: Milky Chance, Camouflage in pa 19 minut pravkar čez 10. Dosti sonca, nekaj vmes tudi oblako in do poletnih 30 stopinj danes skozi dan. Jutri nadaljujemo jasno, sončno, 16 stopinj zjutraj, do 30 pa tudi jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima v smeri proti Mariboru. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski zjutraj ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
4: Terme Sveti Martin.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
5: City.
0: 10 in 21 minut. Dobar dan ti želim, Leo, tukaj poslušaš Radio City in evo, pred 20 minutami se je odprla čisto nova knjižnica na Studencih in evo, tako začela tudi neko novo poglavje Mariborske knjižnice. Torej, ob 10. uri je knjižnica Studenci slavnostno odprla svoja vrata in obiskovalce čaka danes kulturni program, pri katerem sodelujejo tako mestna četrt Studenci kot učenke in učenci osnovne šole Janka Padežnika in osnovne šole Franceta Prešerna ter društvo Kralji ulice. Ob otvoritvi bo mogoč tudi ogled novih sodobnejših prostorov knjižnice. Dogajanje se bo nadaljevalo danes ob 18. uri z literarnim večerom Marjan Tomšič Istran z Dravskega polja, ki ga je pripravila dramaturginja Maja Borin. Zgodbo bosta interpretirala dramska igravca Mateja Pucko in pa Vojko Belšak. Dogodek pa nastaja v sodelovanju z dramo Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Knjižnica bo danes torej odprta med 10. in 19. uro. Danes je mimo grede tudi brezplačen prvi upis v knjižnico, tako da je morda pametno to izkoristiti. Vsekakor vabljeni, da si ogledate nove prostore. Že res, da je imela ta ideja, da se knjižnica seli v nakupovalni center. Tako podpornike, kot seveda tudi nasprotnike, pa se lahko od danes naprej vsi prepričamo, ali novi prostori funkcionirajo.

0: I can't wait, sami hiti Radio City, 10 in 37 minut. Danes nekaj sonca, nekaj tudi oblakov in do čisto poletnih 30 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo z jasnim, sončnim, tudi vročim vremenom. 16 stopinj zjutraj, do 30 pa tudi jutri čez dan. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima v smeri proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli pa, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej, dajmo si pomagati. Med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
4: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
6: City.
7: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Ja, takole, vsak dan vam lahko dobro poznavanje pesmi in seveda njihovih izvajalcev prinese celodnevne vstopnice za Siget. In tudi danes vam je dobro šlo, dajmo se spomniti.
8: Evo nas nazaj in tudi danes je očitno vaše uho prepoznalo komad in ja, res je, iskali smo Luisa Capaldija. In njegov res svetovni hit Someone You Love, tako da zdaj samo še pogledam, kdo je bil najhitrejši in sicer Urška, čestitke. Urška, z veseljem ti sporočam, da sta dve vstopnici za Siget festival tvoji, tako da lepo se imej, uživaj na festivalu, torej v avgustu, ko se prične. Mimo grede, odličen škotski pevec Luis Capaldi je pred svetovno slavo igral v manjših klubih, oboževalce nabiral preko družbenih omrežjih, potem pa ga je dokončno leta 2019, torej ja, že 7 let od tega, na zemljevid, torej svetovni glasbeni zemljevid ponesla skladba Someone You Love. Pesem je osvojila vrhove lestvic, prejela nagrado Brit Award za pesem leta in na vse zadnje bila tudi nominirana za Gremija. Luis Capaldi tudi letos na Sigetu.
0: Ja, jutri spet nadaljujemo s tole lušno igro, torej spet ena pesem izvajalca, ki nastopa na letošnjem festivalu Siget. Splača se sodelovati in rešiti vsaj en poletni plan z brezplačnimi vstopnicami.
9: Preprosto, mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget festival sta tvoji. Doživi Siget z Radiem City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dober dan. Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov, Ministrstva za obrambo v sodelovanju z Nacionalnim forenzičnim laboratorijem, Ministrstva za notranje zadeve, danes na Pokljuki organizira vajo kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče zlomljeno krilo. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na omrežju Truth Social objavil, da odpoveduje isti dan predvideno senatno zaslišanje Jaya Claytona za potrditev na položaj nacionalnega direktorja obveščevalnih dejavnosti ZDA. Muzej Louvre kljub svoji pomembnosti in predanosti osebja zmanjkuje sape, je ocenil novi direktor Christophe Leribaud. Pred odborom francoskega senata je izjavil, da je muzej na robu svojih zmogljivosti in da bi potrebovali velik finančni zalogaj za muzejsko opremo in infrastrukturo, ki sta dotrajani. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini, nizozemec Lore Piti, član najmočnejše ekipe na dirki Red Bull Bora Hangsgore. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes večinoma jasno, nekaj vmes tudi oblakov, ampak vroče danes gremo vse do 30 stopine Celzija. Jutri se nadaljuje jasno, sončno in spet vroče vreme, 16 stopin zjutraj do 30 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani in pa med Zadobrovo in Sneberjami.

0: za turme dan.
1: Kazno pika si.
0: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno pika si. Važno je, kje igraš.
2: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
3: 2 minutki, če je za 11. Dober dan, ti želim, Leo, se družim s tabo in zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo danes in jutri v mestu veljale začasne prometne zapore in spremembe v mestnem prometu. Danes so zapore predvidene med 11. in 14. uro, jutri pa med 10.30 in 12.45. No, posebno pozornost velja nameniti prav jutrišnjemu dnevu. Glavni trg bo za ves promet zaprt med 6. in 14. uro, zaprto bo tudi območje Lenta med sodnim in vodnim stolpom in sicer med 8. in 14. uro. Zaradi zapor bo avtobusna linija G5 Rotovž vozila po spremenjeni trasi, pričakovati pa je tudi zamude na drugih mestnih avtobusnih linijah. Tako da, če se te dni danes oziroma jutri odpravljate v center mesta, ja, si za pot vzamite nekaj dodatnega časa, vsekakor pa prej preverite morebitne spremembe prometnega režima.

0: Mark Anthony, I need to know in 20 minut pravkar čez 11. Danes nekaj oblakov, dosti tudi sonca in dosti vročine. Danes smo kar vstopili v ta poletni ritem in poletno vročino. Do 30 stopinj se bo danes povzpel termometer. Jutri nadaljujemo z jasnim, sončnim vremenom. Vremenska slika celo obljublja brez oblačka na nebu. 16 stopinj zjutraj, do 30 pa tudi jutri čez dan. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri proti Mariboru. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima v smeri proti Mariboru oviran promet tudi med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani in še zastoj. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani in pa med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Veliko strpnosti ti privoščim, če si na cesti, če opaziš kje še karkoli, v čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
8: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
9: City.
0: 11:24, en dober dan ti želim le o tvoji družbi in v tvoji družbi zdaj naprej tudi Ditka.
10: Zdravo, lep pozdrav sem.
0: Lep pozdrav, evo, z Ditko so imele že izven etra debato glede stanja v cesta. Ah. Tako da prišla si po Štajerski avtocesti.
10: Tako, ja, počasi.
0: Počasi. Ampak prišla si, to je najbolj važno.
10: Spelo mi je.
0: Tako da recimo, da dober začetek dneva. Či za začetek, Ditka, jaz res ne morem imeti tvojega imena. Mm-hmm. Zelo lepo ime, tudi
10: Hvala.
0: Zelo posebno in redko, ne?
10: Res je, Ditka je kar precej redko ime, čeprav moram povedati, da kar opaža majhne deklice s takim imenom,
0: okay.
10: Tako da mogoče pa postaja in.
0: Malo spet in se mi da tam bolj slovensko zveneče ime, absolutno Ditka
10: ja,
0: Mija
10: ja.
0: In so mogoče nekoliko bolj v trendu spet ta imena. Kdo ti ga je dal, veš, mama?
10: Ja, moj oče ga je izbral
0: okay.
10: In sicer takrat je bila ta zelo znana, legendarna pevka Ditka Haberl, zelo aktualna.
0: Sem dobro
10: Tako in tudi njemu je bila ena najljubših slovenskih vokalistk In je nekako izgleda že takrat čutil, da bom tudi jaz v glasbi. In me je verjetno zato nadel takšno ime.
0: Ti je bilo položeno v zibel.
10: Ja, res bi lahko tako rekli. Ja.
0: V bistvu tudi oče glasbe neka, tako? Moja glasba blizu, še ime tako, tako da je bila tvoja usoda neizogibna.
10: Očitno res.
0: No, danes si sicer tukaj ne, da razpravljava o tvojem imenu, ki mimo grede ti torej res pristaja.
7: Hvala. Ampak da predstaviva tvojo novo pesem, ne?
10: Tako, Sanje so večne.
0: Ja, zelo lep naslov, tak pomenljiv na nek način. Ja. Predlagam pa, da malce več poveva o pesmi sami, o stvarjanju čez nekaj hitov. Že kmalu.

0: pesem, ki jo vse pogosteje slišimo na porokah, tudi slovenskih, ne samo italijanskih, Sara Perchettiamo in pa 11 in 38 minut. Ja, pravi poletni dan imamo danes, nekaj sonca, nekaj še tudi oblako popoldne in do 30 stopinj. Jutri ponovimo vajo, jasno sončno vreme, 16 stopinj zjutraj do 30 pa čez dan. Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti oviran promet pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa pred Domžalami proti Ljubljani in med Zadobrovo in Sneberjami v smeri proti Celju. Kot poročate, zgoščen promet tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom v smeri proti Kozarjam. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli. Javite na naš servis 211, pomagajmo si med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Lekcija 13.
7: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
9: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
10: Tam, kjer bistri potok žubori.
9: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: City.
0: 11 in 41 minut. Dobar dan ti želiva Lea in Ditka v tvoji družbi.
12: Zdravo.
0: Ditka, prebrala sem, priznam, mene par intervjujev zdaj s tabo. Sem se malo pripravila.
12: Me veseli.
0: In nekako ne gre mimo tvoje občutljivosti. V dobrem smislu seveda, da ne bo kdo narobe razumel. In z eno vprašanje, si kdaj dojela to svojo občutljivost kot morda kak večji navdih pri tem, kar delaš?
12: Ja, seveda. Pravzaprav vedno bolj ugotavljam, da je ta občutljivost, skoraj pretirana občutljivost, dejansko en poseben dar, ki v bistvu mi omogoča pisanje, ustvarjanje, to, da lahko grem v neko globino, tudi ko pišem pesmi, da mogoče svet doživljam na nek res tak bolj intenziven način in lahko potem to izrazim tudi skozi verze. Tudi to, da ko izvajam glasbo, da jo res globoko čutim. Tako da absolutno se to zelo prepleta z mojim delom.
0: bi rekla, no, verjetno se prepleta s tvojim delom in s tem, da si taka, kot si. Tudi to, da si bom zdaj drznala trditi, da si nekako ne upaš oziroma ne želiš živeti v velikih mestih, torej ustrajaš pri svoji Koroški, ne?
12: Res je, ja, tako. Jaz sem v bistvu samo nekaj let živela v Ljubljani, ko sem študirala, pa nisem se nikoli mogla navaditi velikega mesta, vedno me je klicala nazaj ta naša Koroška. Res imam to srečo, da živim zelo tako v okolju, kjer je narava, kjer je gost, kjer so travniki in kjer je mer. Ker ta, v bistvu, ta mer mi res zelo veliko pomeni, to, da slišim petje ptica, ne, da lahko grem v gost, kjer je čista tišina. To me zelo pomerja in ja, zato tudi verjetno nisem niti za trenutek nikoli pomislila, da bi ostala v velike mesto.
0: V velike mesto, sam za kot turistka recimo, ne?
12: Tako, kot turistka pa grem rada, za nekaj dni.
0: In potem se je lepo vrniti domov, ne, kjer je
12: tako,
0: najlepše.
12: Ja.
0: Ko poslušamo tvoje pesmi, res slišimo to tvojo, da si nežna punca. Tako kot zveniš, tako kot zgledaš, recimo, če kdo morda ne ve, kako zgledaš, dragi poslušalci, točno tako kot zveni, torej nežno, lepo. In ta neka globoka čustva se da zaznati v tvojih komadih. In kaj bi v bistvu danes rekla mladi različici sebe, ki se je spraševala morda kdaj, če je vse ok s tabo, da si toliko čutljiva?
12: Ja, ta mala ditka je rešila skozi številne izzive. Veliko krat, če se malce naslonim na naslov moje pesmi, se nisem počutila kot drugi. In potem pač se sprašuješ, kaj to pomeni in potem misliš, da moraš biti podoben drugim, da moraš iti, a ne, da moraš
0: se vklapati
12: tako.
0: Nekam.
12: In potem pač te to pravzaprav potegne v druge stvari, kot je nek perfekcionizem in vse drugo, ne? Ampak potem v bistvu starejša kot sem, bolj ko se spoznavam, bolj ko tudi vem, kaj pač pomeni tudi ta hiperobčutljivost, pravzaprav lažje tudi živim. In zato, če bi lahko šla nazaj, bi to ditko res močno objela in rekla, vse je v redu, ti samo bodi točno takšna kot si in vse je okej. Okay. Veliko več tega sočutja in ljubezni bi dala.
0: Ker malo kožo sem zadobila. Mislim, da bi se vsaka ženska, smo šle vse čez neka taka obdobja, da zdaj, ko smo recimo malce bolj zrelih letih, da bi se mlajšo sebe kar malo objele, pa si rekle, ne sekiraj se za nepomembne stvari, ostan zvesta sama sebi in sebo, ok.
12: Točno to.
0: Ok, zdaj pa torej danes sva tu, kot je že rečeno, da malce še predstavima novi singel. Sanje so večne, zopet si sodelovala z Ferjem.
12: Tako.
0: V bistvu, povej malo več o tem, sanje so večne, kaj si želela povedati s tem?
12: Ja, sanje so večne. Ta naslov me je v trenutku pritegnil, ko sem ga prvič videla. To je tudi naslov Ferjeve zadnje pesniške zbirke, ki je tudi zelo uspešna, je doživela že ponatis. In spomnim se, da je tudi Ferji že veliko krat uporabljal to frazo sanje so večne in na naših skupnih nastopih in nekako vedno se me tako zelo dotaknila. Potem sem pa našla to pesem s tem naslovom in sem rekla, wow, predem sem jo sploh prebrala, sem že nekako vedela, da bo dobila svojo uglasbitev. Že sam naslov se mi zdi tako res motivacijski. Jaz pač te sanje dojemam kot tiste notranje sanje, veš, v katerih ne rabiš razlagati celemu svetu, ampak je to neka ta notranja iskrica, ki te pač vodi skozi življenje. En tak passion, to strast. Ja, drugač pa sama pesem, potem seveda, ko sem jo pričela brati, sem jo spet dojela kot ljubezensko poezijo, polno nekega hrepenenja, neke te bližine ali pa osamljenosti. Vedno pustim potem interpretacijo poslušalcem in poslušalkam. In zelo hitro sem tudi dobila idejo za oglasbitev. Zdi se mi, da je mi uspelo narediti en tak spev in refren. In tudi zdaj, ko pesem že izvajamo uživo na koncertih, vidim, da ljudje kar pomigajo raven in jo že skušajo z mano zapeti, tako da sem ponosna na ta izdelek.
0: Ja, absolutno verjamem. Hvala za vse, kar si povedala, delila z nami. Zdaj pa mislim, da je čas, da končno slišimo, ne, to tvojo novo pesem in lahko jo kar sama napoveš. Evo.
12: Sanje so večne, naj vam prinese veliko občutkov lepega.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez 12. v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. V občini Trebnje imajo trenutno v teku za skoraj 9 milijonov evrov naložb. S tem občina utrjuje svoj položaj ene razvojno najaktivnejših občin. Poleg gradnje telovadnice osnovne šole Veliki Gaber letos načrtujejo večje vlaganja še v ceste in komunalno infrastrukturo. Mnoge zaveznice izpolnjujejo obljube glede obrambnih izdatkov, nekatere pa morajo storiti več. Je danes v prihodu na zasedanje obrambnih ministrstv NATO v Bruslju povedal obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Generalni sekretar NATO Mark Rutte pa je med tem trenuten položaj zavezništva kljub zmanjšanju ameriškega prispevka ocenil kot dober. Boro Rozman je na včerajšnji volilni skupščini Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani dobil nov 4-letni mandat za vodenje krovne zveze. Dosedanji prvi mož Rokometne zveze Slovenije je dobil 42, njegov protikandidat Miran Sečki pa je prejel 26 glasov. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes dosti sonca, nekaj vmes tudi oblačno.

0: Na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru je oviran promet tudi med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Zastoj še vedno med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Zgoščen promet tudi na ljubljanski južni obvoznici, in sicer med Rudnikom in centrom v smeri proti Kozarja. Previdno, predvsem strpno, če si na cesti tudi tiče, ki je še kar koli, ampak držim pesti, da ne, pa javite na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Za lep dan. Z Leo.
0: 3 minutke čez 12. Dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na četrtek točno opoldne, in če že delaš plane za poletje in je med tvojimi plani tudi festival Arsana na Ptuju, ostani v moji družbi, ker imam nekaj zate.

0: Into the night in 20 minut, pravkar čez 12. Danes vroče do 30 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru, ta trenutek že 27 stopinj, že švicamo, sploh če nam klima ne dela. Sicer pa tudi jutri nadaljujemo z jasnim sončnim vremenom, 16 stopinj zjutraj in do 30 čez dan. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino v smeri proti Mariboru. Zastoji še vedno nastajajo med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa pred Domžalami proti Ljubljani in na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom v smeri proti Kozarja. Previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211 ali telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
3: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
4: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
5: Yeah! Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
6: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
0: City. 12 in 24 minut, dober dan ti želim, poletje na Ptuju, torej prinaša vrhunsko glasbeno dogajanje. Festival Arsana poteka letos že 18. edicija tega festivala in tudi letos bo seveda festival gostil številne domače, tuje umetnike, ponujal bo več kot 50 koncertov in dogodkov. In jaz te vabim, da se nam pridružiš na našem Instagramu ali pa Facebooku, kjer imamo eno krasno nagradno igro, kjer samo odgovoriš, na katerem koncertu si že bil oziroma bila, pa bi ga z veseljem doživel še enkrat. In med vsemi, ki boste komentirali oziroma sodelovali, bomo jutri, torej 19. junija zvečer, izžrebali nagrajence, ki bodo prejeli po dve vstopnici za enega izmed izbranih koncertov festivala Arsana. V igri so recimo vstopnice za gala večer slovenske popevke, pa koncert Tonija Cetinskega in Matije Cveka, nastop prifarskih muzikantov z Bernardo Fink, pa koncert Gregorja Ravnika z gostjo Raven ter vokalno zasedbo New York Voices. Skratka, letošnji festival Arsana je on fire, če se lahko tako izrazim, res sami čudoviti gostje. Tako da poiščite objavo na našem Facebooku ali Instagramu, sodelujte in evo, z malce srečo greste na enega izmed želenih koncertov popolnoma na naš račun. Open the-

0: Heaven is a place on earth in pa 12 in 9 in 30 minut. Danes nekaj sonca, nekaj malega, tudi oblako popoldne in vroče, do 30 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri nadaljujemo brez oblačka na nebu, jasno, torej sončno vreme in spet vroče, vse do 30 stopinj, torej tudi jutri. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet med Domžalami in Krtino v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
8: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
9: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
10: City.
11: Bonton, bonbon.
0: Ja, četrtek je dan za bonton, bonbon oziroma naše bontonske bombončke, ki v bistvu niso nič manj slajši od navadnih bombončkov, ker ti bombonski na nek način delajo družbo lepšo. Tudi danes je z mano Simona Lečnik-Očko, ustanoviteljica in vodja Lumijem Akademije vrednot, v sklopu katere poučuje bonton in vse, kar je povezano s kulturo lepega vedenja, tako v poslovnem, kot tudi v zasebnem življenju in v bistvu najraje počne to, da razbija predsodke o tem, da je bonton zastarel in staromoden. No in v mesecu juniju sva se mi dve Simono na radiju posvetile seveda bolj poletnim temam, kot se mesecu juniju že malce pritiče. No in danes o obiskih.
12: Tri majhne geste, ki lahko naredijo velik vtis na obiskih. Velikokrat mislimo, da je bonton nekaj zapletenega. V resnici pa ga vedno ustvarjajo majhne geste. Danes bomo izpostavili le tri, ki jih lahko imamo v mislih, kadar se odpravljamo na obisk. Prva je točnost. Prihod ob dogovorjeni uri pomeni spoštovanje časa in truda gostitelja. Druga je pozornost, kar pomeni, da kadar smo na obisku, bodimo zares tam, bodimo navzoči, poslušamo sogovornike, ne skačemo v besedo, ne posvečamo se stvari na našem telefonu in prav tako ne skušamo biti ves čas v središču pozornosti. Tretje pa je občutek za ravnotežje. Ne pretiravamo pri hrani, pijači ali komentiranju vsemu, kar drugi izgovorijo. In tudi, če gostitelj reče, nič ti ni treba prinesti, majhna pozornost, kot so šopek rož, domači piškotki ali najljubša pijača gostitelja, so vedno velik znak hvaležnosti.
0: Ja, kot vedno, take res zelo konkretne, smiselne smernice, ki bi jih res bilo smiselno upoštevati. Nihče ni tako pomemben, da ne bi mogel biti pozoren in kulturen. Teddy Swims pa nadaljuje tole uro z njegovim Bad Dreams in mislite, da Teddy Swims prinese kaj, ko pride na obisk? Pa mogoče pa prinese kako rožco.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. V Mariboru bodo zaradi druge in tretje etape dirke po Sloveniji danes in jutri vzpostavljene začasne popolne zapore ceste. Spremenjene bodo tudi nekatere avtobusne povezave, pričakovati pa je mogoče tudi zamude v mestnem prometu. Danes bodo zapore predvidoma veljale med 11 in 14 uro, jutri pa med 10.30 in 12.45. Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masoud Pezeshkian sta včeraj podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je med tem pristal na razrečenje svojega obogatenega urana. Peter Prevc je z ženo Mino ustvaril nov projekt. Preko fundacije Peter Prevc bosta z izobraževanji nagovarjala k čim boljši družbi. Prevc je po koncu karijere vključen v več projektov, kot je povedal na Ljubljanskem gradu, ga zanima veliko stvari, največ veselja pa mu prinašata fundacija in planiška tekma kot vodi organizacijskega odbora Planica. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes nekaj sonca, nekaj popovdne, še tudi oblakov in pa do 30 stopinj. Jutri nadaljujemo z jasnim sončnim vremenom 16 stopinj zjutraj in tudi jutri do 30 stopinj. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletavarje proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah, torej če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez eno. Dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale četrtek. Popoldne 18. junija smo že in za vikend dočakamo najdaljši

0: Elton John, Dua Lipa in pa Cold Heart. Poslušalka opozarja na tole.
1: Zdravo, pika pri telefonu. Rada bi samo obvestila, da na študenti v okolici prometne šole in tega velikega Tuša je totalen zastoj, totalen kolaps. Sploh ne vem, kaj se dogaja. V vrsti stojimo že enih 20 minut, tako da glavnem, če se le da, se izognite. Hvala, adijo.
0: Najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke. Seveda, če kdo ve kaj več, kaj se dogaja na študentih pri prometni šoli, seveda v servis 211, da obveščamo dalje. Ti pa, če si na poti v to smer, pa se poskusi izogniti tej gneči. Hvala.

0: Human in pa 21 minutk čez eno. Poletni četrtek, imamo nekaj sonca, nekaj tudi oblakov in do vročih 30 stopinj. Danes v Mariboru, jutri nadaljujemo z jasnim sončnim vremenom, 16 stopinj zjutraj in prav tako do 30 tudi jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi tukaj torej zastoj. In pa prej je poslušalka opozorila na mali prometni kolaps na Studencih in zdaj smo dobili v bistvu kar nekaj odgovorov. Kaj se v bistvu dogaja? Preverimo.
1: Dobar dan, na Studencih je zastoj, vse ceste so zaprte zaradi dirke po Sloveniji. Totalni kolaps z teh strani, tudi iz Pekr, iz Koroškega mosta. Lep pozdrav, Tanja.
0: Hvala, Tanji, in imamo še enega poslušalca, ki pa pravi takole.
2: Noben kolaps ni na Slovencih. Dirka po Sloveniji je. Stopite z avto, vun pa navijajte, pa ne sedite v vročem avtu.
0: Evo, tako pa še en predlog, kaj narediti, ne torej biti v vročem avtu, ampak ven iz avta in navijati za naše kolesarje. Če si na cesti, tudi ti opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211, dajmo deliti trudi ostalim.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
10: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com. City.
0: 13 in 23 minut, en lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na četrtek popovdne in če si med tistimi, ki radi lovite sončne vzhode, si absolutno, verjetno imaš v koledarju označeno nedeljo 21. junija in sicer takrat dočakamo poletni solstici in ob poletnem solsticiju, torej ko bo dan najdaljši, nas na Pohorju čaka prav posebno doživetje in sicer ogled sončnega vzhoda na trikotni jasi. Sonce bo na ta dan ušlo ob 5 uri in 4 minute, organizatori pa obljubljajo res tako čarobno jutro nad mestom. No, dobra novica je, da boste lahko avte Kamut pustili v dolini, sedežnica Radvanje bo namreč izjemoma ta dan začela obratovati že ob 4 uri zjutraj in bo vse do 8 ure vozila brezplačno, tako na vzgor kot tudi nazaj dol v dolino. Poletni solstici, torej kot že rečeno, označuje najdaljši dan v letu in pa tudi uradni začetek astronomskega poletja in verjamem, da sicer zgodnje vstajanje ni najbržno, najljubša poletna aktivnost večine ljudi, je pa verjamem, da tudi ta pogled na sonce, ki se počasi dvigne nad Pohorjem, verjetno eden tistih trenutkov, zaradi katerih se splača nastaviti budilko malo prej. Torej, kava v termo, ki je udobne čevlje in dobra družba in morda bo prav letošnji sončni vzhod na Pohorju najlepši začetek poletja. Se vidimo ob 5 zjutraj.

0: Sami hiti radio, City in pa točno 20 minut do dveh. Delno jasno vreme, danes nekaj lahko tudi oblako pride popoldne še na nebo, ampak to ne bo zmotilo termometra, ki se bo danes povzpel do 30 stopinj. Jutri nadaljujemo z jasnim, vročim dnevom, 16 stopinj zjutraj, do 30 pa tudi jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki še karkoli pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
8: City.
9: Natalija ima novo pesem.
10: Kanadska pevka Nelly Furtado se po več kot 20 letih kariere še vedno rada loteva mednarodnih glasbenih projektov. Tokrat je združila moči z elektronsko zasedbo Major Lazer in nigerijskim zvezdnikom Davidom. Skupaj so zakrivili pesem, ki pa je del uradnega albuma letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Tako da No Place Like Home danes premierno.
9: Natalija Manovo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka čez drugo, novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dober dan. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na avtocestnem počivališču Tepanje Jug v sredo potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji že našli lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji, za pomoč pri njegovem zatiranju prosijo tudi javnost. Potem, ko so ZDA in Iran podpisali dogovor za končanje vojne, so se cene nafte v današnjem azijskem trgovanju že znižale. Trgovcem z nafto je odleglo, saj sporazum prinaša odprtje hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina z Bližnjega vzhoda. V Koroški galeriji likovnih umetnosti odpirajo razstavo Trienale rokodelstva. Na ogled bo 40 sodobnih rokodelskih izdelkov, ki jih je komisija izbrala med 160 prispelih predlogov. V Slovengradcu bo na ogled do 30. avgusta. Ganska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki v Toronto v samem koncu strla odpor Paname in zmagala za 1-0. Kolumbija pa je bila v Ciudad de Mexico boljša od Uzbekistana s 3-1. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj oblakov, nekaj sonca in pa visoke temperature, vse do 30 stopinj gremo danes. Jutri nadaljujemo z jasnim sončnim vremenom in tudi jutri vse do 30 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in predorom Pletovare, tukaj se zamudiš približno 40 minut. Zastoji tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tukaj se zamudiš približno 20 minut. Strpno, če si

4 minute čez drugo na ta veseli dan, ko se sicer Matiček ne ženi, ampak je marsikdo dobil poplačano delo prejšnjega meseca, te lepo pozdravljam, Katja. Polno popoldne imamo, polno, izjemno, tak da upam, da ostaneš v tej veseli družbi, sami hito na Radio City.

0: Luis Capaldi, Survive, Sami Hiti Radio City. Sonce je in ostaja danes v Mariboru, v tem trenutku 28 stopinj izmerjenih, danes pa najvišje do 30. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila, sicer pa zastoji ostajajo tudi danes na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane, oziroma tako ja, proti Mariboru od Ljubljane, proti Šentjakobu, ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovar je zamuda približno 50 minut v tem trenutku, zastoji tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro, zamuda v nasprotju v potni smeri približno uro oziroma približno 20 minut, potovalni čas pa v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja uro in 50 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 26 minut. Strpno ti želim na poti danes, predvsem previdno in pa če imaš ti kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
6: City.
7: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: V tem tednu te torej peljemo recimo na Arsano, čez dva meseca pa te peljemo na Ziget. Še ne veš? Ja, na Ziget te peljemo za ston. Dve brezplačni vstopnici lahko dobiš pri nas, sam si lahko izbereš datum, kdaj boš šel oziroma šla in vzameš torej še nekoga zraven. In to je to. Ampak kako? Samo zjutraj. Natalija in glasbenik prevajalnik je kar znana zadeva, ne? Natalija torej vsako jutro prevede pesem enega od glasbenikov, vi pa morate ugotoviti, kateri glasbenik je in katera je prevedena pesem. No, v tem tednu smo ta glasbeni prevajalnik spremenili v glasbeni prevajalnik Siget Edition. Vsako jutro ti torej prevedemo delček pesmi enega od izvajalcev, ki bo na Zigetu nastopil. Tako recimo.
8: Tonem. In tokrat se bojim, da me nihče ne bo rešil. To, vse ali nič, me resnično spravlja ob pamet. Potrebujem nekoga, ki me bo slišal, nekoga, ki bi me poznal, nekoga, ki bi ga imel, nekoga, ki bi ga lahko objel.
0: In potem imaš ti eno pesem časa, da na nič 4-1-2-1-1-2-1-1 pošlješ SMS poročilo z izvajalcem in pa naslovom pesmi. In če si prvi oziroma prva, sta potem vstopnici tvoji. Ste danes ugotovili, katero pesem je prevedla Natalija?
8: Tudi danes je očitno vaše uho prepoznalo komad in ja, res je, iskali smo Luisa Capaldija. In njegov res svetovni hit Someone You Love, tako da zdaj samo še pogledam, kdo je bil najhitrejši in sicer Urška, čestitke! Urška, z veseljem ti sporočam, da sta dve vstopnici za Siget Festival tvoji.
0: Če bi torej ti bil tako kot Urška, potem jutri zjutraj dobro poslušaj in bodi prvi, ki bo na nič 4-1-2-1-1-2-1-1 poslal SMS poročilo s pravim odgovorom.
9: Preprosto, mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget Festival sta tvoji. Doživi Siget z Radiem City.

0: Rhythm of the Night, самі хіти Радіо Сіті. Актуальні температури: Марібор 8 і 20 ступінь, притижно ясно, є притижно ясно тоді у Ганчаних 29 ступінь, там сицер данес ще до 30 ступінь. Об тим па велія упозоріло гляди змірно високих температур. Високе температури лако намреч впливає на здравствено стані обчутливішого дела популяції, зато поскрбіте предусом за доволь гідрації. На Štajerski autocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in pa Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoji na Štajerski autocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovar je zamuda približno 50 minut, proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam pa zamuda približno 20 minut. Zastoji v tem trenutku tudi na oziroma med razcepom Draženci in pa koncem avtoceste pri Ptuju, zamuda tam nekje približno 5 minut, sicer pa imamo zastoje tudi danes na regionalni cesti Celje-Vojnik. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si, važno je, kje igraš. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
1: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: City.
0: Če misliš, da danes za uspeh v Hollywoodu potrebuješ filmsko akademijo, dolgoletne izkušnje in pa kup zvezd na pravih mestih, potem poslušaj to zgodbo. 20-letni Ken Parsons je pred nekaj leti na YouTubeu začel objavljati kratke grozljive posnetke o skrivnostnem svetu neskončnih rumenih hodnikov imenovanem Backrooms. Posnetki so postali viralni in zbrali skoraj da 200 milijonov ogledov. Hollywood je opazil talent, mlademu ustvarjalcu ponudil filmsko različico, rezultat pa je pravi fenomen. Film Backrooms je postal največja uspešnica studija A24. V nekaj dneh je zaslužil več kot 100 milijonov dolarjev in Parsonsa pri komaj 20 letih spremenil v najmlajšega režiserja v zgodovini z najbolj gledanim filmom v ameriških kinih. Še bolj zanimivo pa je, da je fant vse skupaj začel ustvarjati doma na računalniku, kjer se je kot najstnik sam učil animacije in pa posebnih učinkov. Danes pa njegov film rekorde in celo prehiteva nekatere veliko dražje hollywoodske spektakle. Torej, če ti kdo reče, da preživiš preveč časa na YouTubu, ne vem, no, ne bi zdaj ravno dajala izgovorov, ampak ja, očitno je vse mogoče.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji med drugim razpravljali o poslovanju javnega holdinga Maribor v lanskem letu ter predlogu za razrešitev 4 nadzornikov. Na dnevnem redu je prav tako branje proračuna občine za leto 2027, ki je zastavljen v višini 233 milijonov evrov. Ukrajina je po noči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve in na omrežju X potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja, je zapisal in dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo natančni in učinkoviti. Pri nakupu vstopnice preko spleta za nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki je trenutno velika nevarnost spletne prevare. Nemška tiskovna agencija DPA, ki povzema ameriški AP, piše, da je platforma za kibernetsko varnost Silent Push zaznala preko 300 lažnih portalov, kjer ponujajo vstopnice za tekme. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 najprej preverja aktualne temperature 28 stopinj v Mariboru, 28 tudi v Murski Soboti, 29 na Ptuju in v Celju, 28 Velenje, 30 v tem trenutku Ljubljana. Danes najvišje temperature do 30 stopinj sicer ostaja pretežno jasno vreme, popoldne oziroma proti večeru nekaj malega več oblaka, možne so tudi posamezne krajevne plohe. Jutri jasno brez oblačka in do 30. Aktualno stanje na cestah na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila, sicer imamo tudi danes nekaj zastojev na Štajerski avtocesti. Proti Mariboru od Ljubljane, proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovar je zamuda približno 50 minut, proti Ljubljani pa med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro zamuda pa tam približno torej v nasprotni smeri nekje 20 minut. Zastoji tudi na regionalni cesti in sicer na regionalni cesti Stranice Slovenske Konice in pa še na regionalni cesti Celje Vojnik. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, je pa fino opozoriti, da bo tudi danes zaprta Štajerska avtocesta, torej popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, nocoj od 22. ure do petka, torej do jutri do 19. junija do pol pete ure zjutraj, zaprti pa bodo tudi ovoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako pol urna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru, torej med dan oziroma od danes od 23. do 23.30 ure, pa potem med 22. in 24. uro, pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Branskim proti Mariboru. Strpno varno previdno ti želim na poti, ima še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne s Katjo.
1: Kaj, če ti povem, da je meni danes v oko padla prijaznost mojega očeta, ki mi je nabrusil nože na kosilnici, ker ni šla nikamor več in mi je s tem res polepšal dan, da bom lahko še malo kosila, tretjič v bistvu v tem tednu. Evo, to je recimo meni polepšalo dan. Kaj pa tebi? Kaj ti je naredilo ta četrtek lepši? Nič 41211211, tako kot vsak dan iščemo torej malo pozitive. Sodeluj tudi ti na našem servisu 211.

0: One Republic, Give Me Something, Sam Hiti, Radio City. Maribor, lepo jasno vreme, 28 stopinj v tem trenutku izmerjenih, pa Slovenjgradec 30 stopinj, prav tako jasno. Danes popoldne oziroma proti večeru nekaj malega več oblakov, možne so tudi posamezne krajevne plohe, sicer pa lepo jasno vreme in do 30 stopinj ponovno jutri. Previdno na cestah, ponovno kar nekaj posebnosti. Na Štajerski avtocesti je med drugim zaprt počasni pas med Blagovico in pa Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi pred priključkom Dramlje v smeri Maribora, pa potem na Pomurski avtocesti, počivališče Dolinsko, priključek Gančani v smeri Murske Sobote. Tukaj nadzor prometa, zaradi tega je oviran promet in pa še počivališče Murska Sobota v smeri Maribora, na tej strani torej, tam je pa zaprta servisna pot zaradi izrednega tovora. Kaj še imamo, je zastoje tudi danes na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane, proti Šentjaku bo ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarje, zamuda zdaj že tukaj približno 1 ura, pa potem proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro, zamuda pa tukaj približno 20 minut. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, torej v tem trenutku traja 2 uri in se še veča, iz Maribora v Ljubljano pa 1 uro in pol. Zastoji pa še na regionalnih cestah Tomačevo, Črnuče, Vodice, Moste, Celje, Vojnik in Stranice, Slovenske Konice. Strpno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
10: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec! Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
11: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: City.
1: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ja, na Radio City radio vračamo logiko, ker če pogledamo tako realno in malo pomislimo, katere informacije najprej podeliš naprej. Kaj se ti je danes lepega zgodilo ali tisto bolj negativno? Kaj je danes šlo vse narobe? In zato smo tukaj mi, da ti malo pomagamo, da med vsemi temi slabimi najdeš tudi kakšno dobro, da se spomniš na njo, da si za njo še malo bolj hvaležen, da se nasmeješ, da greš tako boljše volje v nov dan. No, si se že spomnil oziroma spomnila, kaj je dan polepšalo tebi? Tako recimo pravi naša poslušalka Tatjana.
15: Misel, da grem jutri na morje.
0: Oh, ok, težko bi bil slab dan pred morjem zagotovo, tako da Tatjana, samo uživaj in pa upam, da ne padeš v kakšni zastoj, ker proti primorski avtocesti zna biti kar pestro, tako da zraven kakšno, ne vem, igrico pa dobro muziko, pa bo zagotovo šlo v redu. No, kaj pa je dan polepšalo, Sandri?
11: Moji otroci, ki so mi zjutraj dali ljubčka, preden so šli od doma.
0: O, kako lepo. Čudoviti ste, ko se tako lepo spominjate stvari, ki vam lepšajo dan. Jaz upam, da smo vsaj komu privabili zdaj na smeh na obraz, če pa bi svoj lep trenutek dneva z mano rad podelil tudi ti, pa saj veš. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: Ray Parker Jr. in Ghostbusters. Sami hiti Radio City. Sončno je v Mariboru in vroče. Vroče pa lahko rečemo, da tudi na cestah do prometne nesreče je prišlo na ljubljanski obvoznici, zaprtje vozni pas pri priključku Ljubljana jug proti Dolenski. Oviro imamo na Štajerski avtocesti, je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Sicer pa ovira tudi na počivališču Murska Sobota v smeri Maribora, tam je zaprta servisna pot zaradi izrednega tovora. Pa počivališče Dolinsko in priključek Gančani v smeri Murske Sobote, tam nadzor prometa, zaradi tega je pa tam oviran promet. Potem imamo zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ljubljane proti Šentjakobu, ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarja zamuda približno eno uro, pa proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro zamuda pa tam približno 20 minut. Zastoji še na ljubljanski obvoznici med Koseza in Bežigradom, Kozarjami in Ljubljano center, pa prav tako Kozarje in Malence. Še na regionalnih cestah prav tako zastoji Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, Stranice Slovenske Konice, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela, pa Bled prav tako v tem trenutku zastoji. Želim ti predvsem strpno na poti, če imaš še poti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
5: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
9: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
10: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
11: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
12: Yeah! City.
0: Ok, na Ziget smo te danes že povabili, ampak ni pa Ziget edini, kam te vabimo, ker ne rabiš ravno daleč, da prideš do še enega izjemnega festivala, ki pa že traja in bo še trajal čez celotno poletje. O festivalu Arsana na Ptuju govorim, 18. že za povrstjo in kot vsako leto je izjemen, oziroma vsako leto je bolj izjemen. Zaradi tega te torej z veseljem povabimo na festival Arsana in imamo nekaj vstopnic zate. Gala večer slovenske popevke Toni Cetinski in Matija Cvek, prifarski muzikanti z gostjo Bernardo Fink, potem Gregor Ravnikar s posebno gostjo Raven in pa New York Voices. Za vse te koncerte imamo torej zate brezplačne vstopnice. In kako do njih? Čisto preprosto in enostavno. Na naša družbena omrežja se moraš odpraviti, torej Instagram ali Facebook profil Radio City, tam poiščeš objavo, pod katero govorimo o Arsani in napišeš, na katerem od teh koncertov si že bil, pa bi ga še z največjim veseljem obiskal. Samo to, napišeš komentar, torej tam pustiš komentar in potem počakaš, da jutri izžrebamo ravno tebe. Držim pesti!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslu ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak.
3: Zaveznikom želi sporočiti, da Slovenija svoje obveznosti jemlje resno in da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri zagotavljanju skupne obrambe. Kredibilno zavezništvo se meri tudi v tem, koliko je kredibilna vsaka posamezna članica. Mi smo zato na nacionalni ravni že pripravili nek okvir, nacionalni okvir za krepitev odpornosti, za krepitev vlaganj in krepitev zmogljivosti, da bomo do summit oziroma vrha NATO v Ankari pogledali, kako in na kakšen način bomo lahko izpolnili svoje zaveze, ki smo jih dali zavezništvu in hkrati postopno in uravnoteženo poviševali tudi obrambne izdatke v skladu z metodologijo NATO.
2: Konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari. BBC bo od načrtovanih približno 2000 odpuščanj v okviru programa varčevanja ukinil 550 novinarskih delovnih mest, povezanih s spletnimi, televizijskimi in radijskimi novicami, je danes poročil generalni direktor britanske javne radiotelevizije Matt Britton. Obenem bodo ukinili tudi nekatere programe in zmanjšali porabo za vsebine. Ameriški filmski igralec in režiser Sean Penn namerava režirati film o življenju policista, ki je januarja 2021 branil kongres ZDA pred napadom privržencev bivšega in sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Za glavno vlogo v filmu predvidevajo Bradleya Cooperja. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno je v Mariboru 29 stopinj izmerjenih, 29 tudi v Murski Soboti in Ptuju, prav toliko tudi v Velenju, Celje 30 stopinj, 30 tudi v Ljubljani, delno sončno. Danes po večini jasno vreme, le proti večeru, nekaj malega več oblakov, kajti možne so ponovno posamezne krajevne plohe, sicer pa do 30 in brez oblačka jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ovira na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in pa Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarje zamuda približno 1 ura in pa proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zamuda pa tam približno 20 minut. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:45, vsaj po naših podatkih, iz Maribora v Ljubljano pa po naših podatkih v tem trenutku 1:20. Zastoje imamo še na regionalnih cestah Tomačevo, Črnuče, Vodice, Moste, Celje, Vojnik, Stranice, Slovenske Konice. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš še kakršnokoli dodatno informacijo z cest, pa nas pokličim, servis 211 je torej na voljo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Popovdne s Katjo.

0: No doubt, it's my life. Сами хити, Радио Сити. Актуальна температура je Maribor pretežno sončno, 28 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Lawrence na Pohorju prav tako delno sončno in 26 stopinj. Danes že velja opozorilo glede zmernih oziroma zmerno visokih temperatur. Visoke temperature lahko namreč vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Pazi na hidracijo in daj kakšno sončno kremo na kožo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ja, tudi danes izjemno pestro. Oviro imamo na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas. Med Blagovico in pa Podmiljem proti Mariboru, torej zaradi okvare vozila, zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarje, zamuda še vedno ostaja tam približno ena ura. Proti Ljubljani pa med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro, zamuda tam približno 20 minut, potem so zastoji tudi na ljubljanski obvoznici. Med Kosezami in Bežigradom, Kozarjami in Ljubljano center, prav tako Kozarje Malence zastoji in pa na regionalnih cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje, Vojnik, Stranice, Slovenske Konice. Še opozorilo, do 26. junija po Sloveniji poteka kolesarska prireditev v večjih etapah. Danes se lahko zaradi lete prihaja do zastojev na relaciji Radlje ob Dravi, Ruše, Hajdina, Zavrč, Ormož. Drugih posebnosti v tem trenutku ni oziroma o njih ne poročamo, tako ali tako jih je že kar dovolj, če lahko tako rečem, sicer pa, če ima še ti vse eno kakšno iz svoje poti, pa ni 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: City.
8: Ena nemška.
9: Ena nemška.
10: Ena nemška.
0: 18. junija danes, meteorološko poletje se je že začelo, kmalo pa se začenja tudi koledarsko. Zato gremo z eno nemško tja, kamor bi si vsi malo želeli iti, nekateri pa dejansko že pakirajo kavčke. Enega najbolj zabavnih in prepoznavnih poletnih hitov ti predstavljam danes, Ab in den Süden, nemškega pevca Badija s pravim imenom Sebastian Erl. Skupaj s pesmijo bomo pobegnili na jug, na morje, k soncu oziroma na sonce, k morju in na dopust. Izjemno hitro je pesem postala neuradna himna poletnih počitnic. V Nemčiji je dosegla vrh glasbenih lestvic in se tam obdržala več tednov. Zaradi velike priljubljenosti pa je Badi posneje posnel še več različic s pesmi, med drugim skupaj z drugimi izvajalci. Zanimivo je, da je pred glasbeno kariero oziroma da Badi pred glasbeno kariero ni bil profesionalni pevec, delal je kot DJ in animator na turističnih dogodkih, prav lahkoten in zabaven pristop pa je prispeval k uspehu te pesmi. Ab in den Süden še danes pogosto slišimo na poletnih zabavah, festivalih in v turističnih središčih, kjer velja za eno največjih nemških poletnih uspešnic tega stoletja. Danes pa torej tudi na Radio City in če imaš komaj avgusta dopust ali pa potem septembra, pa se vsaj s pesmijo preseli v malo bolj tople kraje.

0: Jessie J in Price Tag, Sami Hiti, Radio City. Lepo jasno v Mariboru, 28 stopinj v tem trenutku izmerjenih, za ohladitev pa gremo nekam v gore, recimo Rogla, tam 17 stopinj v tem trenutku. Danes popoldne so še možne posamezne krajevne plohe, zato tudi nekaj več oblakov, jutri pa jasno in do 30 prav tako. Aktualno stanje na cestah. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Ljubljana-Litija, tam je močno oviran promet. Na nadvozu priključka Šentjakob, še ena prometna nesreča na ljubljanski obvoznici, oviran je promet pri priključku Ljubljana-Jug proti Dolenski, pa potem prometna nesreča tudi na cesti Spodnji Brnik Moste pri Komendi, tam je oviran promet pri Nasovčah. Ovire na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila, sicer pa zastoji. Na Štajerski avtocesti tudi danes proti Mariboru, od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarje, pa potem proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro zamuda tam približno 20 minut. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Kosezami in pa Bežigradom, med Kozarjem in Ljubljano center, pa prav tako med Kozarjami in Malenca, pa zastoji tudi na regionalni cesti Tomačevo-Črnuče, Vodice, Moste, Celje, Vojnik, Stranice, Slovenske Konice. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, jaz upam, da drugih večjih posebnosti ni, da drugače promet poteka kar se da normalno. Če pa imaš vse eno, ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Alarsana.com.
4: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: City. Če imaš sestro, ji boš po tej novici morda danes poslal kakšno lepo sporočilo ali pa ji vsaj za en dan oprostila, da si je nekoč brez dovoljenja sposodila tiste tvoje najljubše hlače. Raziskovalci so namreč ugotovili, da imajo sestre zelo pozitiven vpliv na naše življenje. Ne samo, da nas učijo potrpežljivosti, sklepanje kompromisov in reševanje sporov, ampak naj bi pozitivno vplivale tudi na naše duševno zdravje. Študija ameriške univerze Brigham Young je pokazala, da sestre pomagajo razvijati sočutje, skrbnost in pa boljše socialne veščine, ker nas spodbujajo, da govorimo o svojih občutkih, se ob njih pogosto počutimo manj osamljene in pa bolj sprejete. Še posebej zanimiva pa je ugotovitev, da imajo moški, ki so odraščali sestrami, pogosto boljše komunikacijske sposobnosti in več razumevanja za druge ljudi. Torej, če te je sestra kdaj spravila ob živce, je morda prav s tem naredila nekaj izjemno dobrega za tvoj razvoj. In če jo imaš rad, ji danes to povej. Če imaš sestro v bližini, jo lahko tudi objameš. Čeprav obstaja velika verjetnost, da ti bo zatem spet kaj vzela iz omare, pri meni ne, ampak draga sestra, če poslušaš, hvala ti, lahko prideš v mojo omaro.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. V koledarsko poletje bomo vstopili s prvim letošnjim vročinskim valom. Živo srebro na Primorskem se bo povzpelo nad 35 stopinj Celzija. V večjem delu države pa se bodo temperature gibale okoli 30 stopinj. Huda vročina, ki bo predvidoma trajala dva tedna, prinaša tveganja za zdravje. Tudi po noči se ne bo shladilo, zato bo velika toplotna obremenitev. Iz dneva v dan bo bolj toplo, od nedelje naprej pa bo do jutranje temperature na meji, ko govorimo o tako imenovanih tropskih nočeh, ko se živo srebro ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Treba je paziti na starejše, saj njihovi mehanizmi za prilagajanje na vročino pešajo, pa tudi na otroke, ki se počasneje hladijo in se ne zavedajo nevarnosti. ARSO je že izdal opozorilo najnižje rumene stopnje, ki ga bodo stopnjevali z naraščanjem in trajanjem vročine.
3: Bo obremenitev toplotna postopno povečevala tudi na račun toplejših noči. Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana.
4: Pred 1990 so bili vročinski valovi redki in pa so bili kratkotrajni. Sedaj proti koncu tega poltraka pa vidimo, da se kar precej zgostili. No in po vročini po vročini so v Sloveniji stopala predvsem leta 2003, 2013, 2022 in tudi 2024. 2013 in v začetku poletja smo imeli v Sloveniji, vsaj v večjem delu Slovenije, najmočnejši vročinski val pri nas doslej. Takrat smo na številnih merilnih mestih dosegli nove temperaturne rekorde. Takrat je bil dosežen tudi slovenski temperaturni rekord, sicer 8.8. smo v letališču Cerkve ob Krki, na letališču, izmerili 40,8 stopinj Celzija.
2: Vlada pa bo morala konkretno zavihati rokave, da bo država izšla iz rdečih številk, saj smo porabili več denarja, kot smo ga ustvarili. V prvih petih mesecih se je v državni proračun steklo 6,5 milijarde evrov prihodkov, porabilo pa kar 7,4 milijarde evrov. Več denarja se je zapravilo za socialne transferje, investicije, subvencije in stroške dela v javnem sektorju. Proračunski primankljaj je tako v prvih petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Finančno luknjo bo treba zakrpati. To pomeni, da bo vsak državljan moral prispevati skoraj 500 evrov. Starša dečka, ki je pred 3 leti na srbski osnovni šoli izvedel grozljiv strelski pokol, v katerem je ubil 9 učencev in šolskega hišnika, gresta v zapor. Višje sodišče v Beogradu je očeta obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo pa na 2 leti in 11 mesecev. Deček je bil v času kaznivega dejanja star 14 let in zato ni kazensko odgovoren. 2 pištoli, s katerima je ubil učence, sta bili last očeta. Starša sta v zaključnem govoru dejala, da bosta breme tragedije nosila do konca svojega življenja, obenem pa poudarila, da nista mogla vedeti, kaj se dogaja v sinovi glavi. Toliko na kratko, podrobnosti pa ob 18. uri. Se vidimo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami v tem trenutku v Mariboru 29 stopinj, 29 v Murski Soboti, tudi na Ptuju, 30 Celje, 28 Velenje, 30 Ljubljana. Popoldne so možne posamezne krajevne plohe, sicer pa ostajajo temperature visoke, kot smo že slišali tudi v novicah, jutri do 30 stopinj ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Ljubljana-Litija, tam je močno oviran promet na nadvozu priključka Šentjakov, pa potem na ljubljanski obvoznici zaradi prometne nesreče prav tako oviran promet pri priključku Ljubljana-Jug proti Dolenski. Oviro imamo in sicer imamo oviro na Štajerski avtocesti. Uvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zaradi del je ta uvoz v tem trenutku popolnoma zaprt, pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane, proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarja zamuda približno 30 minut, pa proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Kosezami in pa Bežigradom, med Kozarjami in pa Malencami, torej Kozarje Malence, Nova Jarše in Zadobrova, tudi na tej cesti nekaj zastoje v tem trenutku. Zastoji pa tudi na regionalni cesti Celje Vojnik. Strpno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno posebnost, pa nič 41-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

4 minute čez peto. Danes imamo kar gužvo na Radio City. Dobro gužvo. Zjutraj smo govorili o Lentu, kasneje se je Lea pogovarjala z Ditko, no kaj kmalu pa v družbo v studio ena dobim, oziroma kaj kmalu pa družbo v studio ena dobim tudi jaz. Koga? Ja, to pa boš moral malce počakati, se pa že izjemno veselim.

0: Gabriela, sami hiti, Radio City. Nekaj sonca v Mariboru, 28 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Sicer danes popovdne so še možne posamezne krajevne plohe, bo pa lepo jasno vreme, visoke temperature vse od danes naprej, torej počasi se pričenja vročinski val, tako da pazi na se, imej zraven dovolj tekočine, išči senco in pa ne pozabi na sončno kremo. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana-Litija, tam je močno oviran promet na nadvozu priključka Šentjakob. Še ena prometna nesreča na ljubljanski obvoznici, promet je oviran pri priključku Ljubljana-Jug proti Dolenski. Potem pa zastoji, kot zdaj že kar nekaj časa, na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ljubljane proti Šentjakobu, ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovar je zamuda približno 30 minut, pa proti Ljubljani, med slovenskimi konicami in pa predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, ko seze Bežigrad, Kozarje, Malence, pa potem Nove Jarše za Dobrova in pa na regionalni cesti Tomačevo Črnuče, Vodice, Moste in pa Celje. Vojnik prav tako tudi danes zastoji. Strpno varno, previdno ti želim. Ima še kakšno dodatno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
4: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Yeah! Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Rotokaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu.
10: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
2: City.
0: Zdravo, Katja, se še vedno družim s tabo med samimi hiti na Radio City na to četrtkovo popovdne, ampak nisem več sama. Prav poseben gost je prišel v tem trenutku na obisku naš studio in to je Boštjan Leben. Pozdravljen, Boštjan.
11: Pozdravljena.
0: Boštjan, jaz ko sem tako brala o tebi, malo brskala, gledala, kaj vse si počel in kje vse si bil in kaj v bistvu vse si, sem rekla, da je težko, izjemno težko te tako enostavno napovedati v eter, zato bom to nalogo prepustila tebi. Kaj bi rekel? Kdo je Boštjan Leben?
11: Torej, začela sva z najtežjim vprašanjem.
0: Ja, tako ponavadi je, ne? Da malo hitreje prebijemo led.
11: No, recimo, da je meni življenju lažje, odkar ne ločujem več med glasbo in življenjem, ne? Od takrat naprej, ne, ko je prišlo do tega občutka, je vse dosti lažje. Je pa res moja glasbena pot precej zavita, glede na to, da ne zmorem in ne znam sklepati nekih kompromisov, ki so pač potrebni, da se postaviš na recimo slovenski glasbeni zemljevid, pa verjetno ne samo slovenski, ne. Voda, no, v svetu, ki je trenutno, kot vidiš, vlada narost in pohlep, je verjetno težko zaupati smisel umetnosti, ne. Voda, ko sem dobil vprašanje, kako to, da spet snemaš album, se večina ljudi to sploh več ne zanima, ker so pač preveč otopeli do vseh informacij. Moj odgovor je po premisliku je bil, da je pač meni lažje, kot če ga ne bi. Tako da, kdo je Boštjan Leben? Verjetno nek popotnik in trubadur, ne tako kot piše že v promo materialu, ko se označujem kot popotnika in trubadurja, se mi zdi, da še najbolj posrečena oznaka. Ne vem pa, če sem odgovoril na vprašanje.
0: Jaz mislim, da si kar izjemno dobro odgovoril na to vprašanje.
11: Okay.
0: Danes smo v bistvu tukaj zato, da predstavimo tvoj nov singel Once, ki pa napoveduje album Traces. In album bo v celoti šel jeseni, na njem bo zbirka 10 skladb, ampak da ne grem prehitro naprej za začetek, torej, če se dotakneva singla Once, v bistvu nisi sam pri tej pesmi, izjemno glasbenico Ivec Holcvart imaš zraven sebe in mene zanima, kako je delati s takšnimi glasbeniki?
11: No, Ivec Holcvart je predvsem violinistka, šele potem pevka. Najno prijateljstvo traja že slabo desetletje, je pač žena od mojega dobrega prijatelja, kitarista Miroslava Tadića, ki ga poznamo iz naveze Stefanovski Tadić. Zdaj ne vem, če je zgodba dovolj sočna in dramatična, oziroma kdaj je prijateljstvo preraslo sodelovanje, pač po nekem koncertu v Zagrebu, večerja, na večerji Tadić, Ivet, Rade Šerbeđa, njuna poročna priča in jaz. Pogovor vsem mogoče, na koncu tudi v moji glasbi, ki sem časom nastajala in hrepenela po materializaciji ali vsaj formi. Za začetek ni se še vedelo, v katero smer bo šla in je pač predlagala sodelovanje. Jaz sem v tem primeru, vsaj ta album Traces, imam bolj občutek, da se mi je zgodil, kot pa da sem ga ustvaril. Začetke pa nekako povezujem z začetek procesa tega ustvarjena albuma, povezujem z pogledom filma Nostalgija od Tarkovskega pred 2 letoma, ki je mojstrovina, stvaritev je brez glasbe in skušal sem si predstavljati, kakšna bi bila glasba za ta film, kako bi delovala, če film umakneš, če stoji sama zase. Na drugi strani pa poezija Pabla Nerude, sprva je bila ideja, kako uglasbiti njegove pesmi z govorjeno besedo. No in potem je prišel ta ideja od Ivet Holcvart, ki sodeluje z mnogimi znanimi glasbeniki od Stevie Wondera, Georgea Bensona, Ariane Grande, Kamasi Washington, Backstreet Boys in tako naprej. In jasno, cela zgodba šla še v čist drugo smer.
0: Ok, wow, verjamem, da so takšna sodelovanja potem resnično izjemna. Še bova povedala par stvari v albumu, o pesmi, seveda jo bomo na Radio City danes tudi poslušali, ampak ker smo malo omejeni s časom, nekaj hita vmes in potem se z Boštjanom seveda vrnema v tvojo družbo.

0: Thank you. It's very much.
1: Course in Radio, Sami Hiti Radio City. Jasno je v Mariboru, 28 stopinj v tem trenutku izmerjenih, jasno bo ostalo danes do konca dne, sicer pa so možne posamezne krajevne plohe, v tem primeru torej potem nekaj malega oblaka, sicer pa lepo jasno vreme tudi jutri, takrat prav tako do 30 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana-Litija, tam je močno oviran promet na nadvozu priključka Šentjakob, prav tako na ljubljanski obvoznici je oviran promet pri priključku Ljubljana-Jug proti Dolenski. Še zastoje imamo oziroma ti še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobu ter med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarja zamuda približno 30 minut pa proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Kosezami in Bežigradom, med Kozarjami in Malencami in med Novimi Jaršami in za Dobrovo, pa še na regionalni cesti Tomačevo Črnuče, Vodice, Moste, Celje in pa Bojnik. Strpno, varno, previdno.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
14: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
13: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com. City.
1: Boštjan Leben mi dela družbo danes v studiu, ena izjemen glasbenik, ki je sam sebe poimenoval kot popotnik in pa trubadur. In danes govorimo o njegovi novi pesmi Once, ki pa v bistvu napoveduje tvoj nov album, no, katerega želja pa je, če sem vredo razumela, da bi malo spodbudil ljudi k razmišljanju, k neki notranji zbranosti. Zdravo!
15: Ja, upam. to je želja. Zdaj, zivet pa se precej pogovarjala o tem, na kakšen način njo nagovarja ta moj instrumentalni del zgodbe in pravi, da tako kot naslov albuma Traces, torej sledi tudi pesmi, nekako razmišljajo o minljivi naravi življenja, tako da nič ne miruje, da se stvari vedno premikajo, spreminjajo in bledijo. Tudi ona se v skladbah sprašuje, kaj puščamo za seboj, želela je pač pisati o težki, nenadni žalosti, odsotnosti, jasno pa tudi v tihi lepoti prisotnosti v enem samem mirnem trenutku. Tako da pri albumu Traces in tudi pri skladbi Once gre za opazovanje nekih minljivih trenutkov in vse zadnje priznavanje njihove krhkosti in poskus ugotavljanja, kaj ostane, ko stvari začnejo bledeti. Tako da to je nekak njene besede, nekako povzemam, se mi zdi, da sem jih, upam, da sem jih vse povzel, tako, kar je želela. Je pa jasno, te skladbe so se ves čas spreminjale, oziroma vsaka je imela nekaj različnih podob in oblik in verzija, ki je na albume, pač tisto, ob kateri sem dobil občutek, da ni več moja, da že ima neko svoje življenje in morda bolje, da je pustim pri miru.
1: Kakšen pa je potem po drugi strani občutek, ko se taka zgodba zaključi? Torej, ko se album napiše oziroma je napisan, sploh ker govori o minljivosti, kot si rekel, kakšen občutek pride potem? Pride praznina ali pride kaj drugega?
15: Je to neka katarza. Jaz imam sploh ta problem, ne, da me požene naprej, ne, v nek nov ustvarjalni dogodek. Ne, kot da one živijo naprej neko svoje življenje, kot da niso več moje. Takoj, ko sem zaključil ta proces, ne, sploh ko je slišiš ali v daš založbi ali slišiš na radio, kot da ni več tega občutka, ne, da si ti to ustvaril. Da se ti je pač zgodila in to je zdaj njeno življenje, potuje sama naprej. brez moje pomoči.
1: Okay. Album torej izide jeseni, kaj pa kakšni drugi plani za prihodnost?
15: Ja, glede na to, da je ona približno eno leto, mislim en mesec na leto v Evropi, ne, to je malo oteženo, kar se tiče koncertnih odrov, bom videl, kaj se bo zgodil, načrt izid albuma je začetek septembra. Zdaj, že sam začetek je bil ena, a to proces ustvarjena, je bila ena avantura, ne, tako da naj se nadaljuje naprej kot nekaj, kar ne vem, nepredvidljivo, recimo. Ne vemo, v katero smer bo šla cela zgodba.
1: No, sicer pa toliko smo govorili o pesmi Once, pa je v bistvu nekak še nismo prišli do bistva, no, da bi jo slišali in bomo jo poslušali v nadaljevanju, zato bi te prosila, Boštjan, če jo kar ti napoveš.
15: No, kot sem že v začetku omenil, ne, da trenutno vlada narost in pohlep, ne, in da je težko verjetno zaupati glasbi kot veji umetnosti, ne, morda pa je vendarle trenutek, da zastanemo za te 4 minute, pa slišmo se še zgodbo enega človeka, ki morda živi blizu vas.
1: Boštjan, najlepša ti hvala. Izjemno veliko uspehov v prihodnosti. Še želim vse dobro. Najlepša hvala za obisk in v tem trenutku pa ti torej zavrtim. Boštjan Leben in Once. Uživaj zdaj te 4 minutke.
15: Hvala lepa. Hvala. Lep dan tudi tebi. Adio. Čau.
1: Najlepša hvala. Enako.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Lepo pozdravljeni. Znana razsodba v primeru Čemažar, kmeta, ki so ga pretepli Romi na njegovi njivi v bližini kanala C0. Kakšno kazen sta dobila brata Brajdič? Obsodba za posilstvo in potem izgon iz države za 5 let. Si želimo povratka obsojenega migranta. Žanjemo sadove napačnih odločitev Golobove vlade. Slovenija strmoglavila na lestvici konkurenčnosti. Pri tujih investicijah smo se znašli na repu razvitih držav. Evropska unija pa je določila nova pravila glede letalskih družb, ki potnikom obljubljajo večjo zaščito. Kaj vse prinašajo? Slovensko kolesarko Uršo Žigar so morali po grozljivem padcu ob koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico. Kakšni so razlogi za padec? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature v tem trenutku: Maribor 28 stopinj, 29 v Murski Soboti, tudi na Ptuju 28, Velenje 30, Celje in pa Ljubljana občasno dežuje, občasne nevihte tam, in 28 stopinj Celzija. Danes proti večeru še so možne posamezne krajevne plohe, sicer pa, kot smo večkrat omenili že, začenja se vročinski val, jasno in do 30 jutri, do 31 ob jasnem vremenu v soboto. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku še vedno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ljubljane proti Šentjakobom. Šentjakobu ter med zimo in pa predorom Pletovar je zamuda približno 30 minut, sicer pa zastoji na ljubljanski obvoznici še med Barjem in pa Ljubljano center, prav tako Nove Jarše in pa za Dobrova nekaj zastojev. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš pa še ti kakšno, ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne, Katjo.
1: 4 minute so zdaj že čez šesto, izjemno veliko smo govorili danes, kar se več kot očitno kaže tudi na mojem zatikanju, ki se ne zatika, zagotovo ne pri samih hitih na Radio City, tako da gremo kar naprej z njim.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: City.

0: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
1: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobro večer. V koledarsko poletje bomo vstopili s prvim letošnjim vročinskim valom. Živo srebro na Primorskem se bo povzpelo nad 35 stopinj Celzija. V večjem delu države pa se bodo temperature gibale okoli 30 stopinj. Huda vročina, ki bo predvidoma trajala dva tedna, prinaša tveganje za zdravje. Tudi po noči se ne bo shladilo, zato bo velika toplotna obremenitev. Iz dneva v dan bo bolj toplo, od nedelje naprej pa bodo jutranje temperature na meji, ko govorimo o tako imenovanih tropskih nočeh, ko se živo srebro ne spusti po 20 stopinj Celzija. Treba je paziti na starejše, saj njihovi mehanizmi za prilagajanje na vročino pešajo, pa tudi na otroke, ki se počasneje hladijo in se ne zavedajo nevarnosti. ARSO je že izdal opozorilo najnižje rumene stopnje, ki ga bodo stopnjevali z naraščanjem in trajanjem vročine.
3: Bo obremenitev toplotna postopno povečevala tudi na račun toplejših noči. Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana.
4: Pred 1990 so bili vročinski valovi redki in pa so bili kratkotrajni. Sedaj proti koncu tega poltraka pa vidimo, da se kar precej zgostili. No in po vročini v zadnjih, v bistvu po vročini se v Sloveniji stopala predvsem leta 2003, 2013, 2022 in tudi 2024. 2013 je v začetku poletja smo imeli v Sloveniji, vsaj v večjem delu Slovenije, najmočnejši vročinski val pri nas doslej. Takrat smo na številnih merilnih mestih dosegli nove temperaturne rekorde. Takrat je bil dosežen tudi slovenski temperaturni rekord, sicer 8.8. smo v letališču Cerkve ob Krki na letališču izmerili 40,8 stopinj Celzija.
2: Vlada pa bo morala konkretno zavihati rokave, da bo država izšla iz rdečih številk, saj smo porabili več denarja, kot smo ga ustvarili. V prvih petih mesecih se je v državni proračun steklo 6,5 milijarde evrov prihodkov, porabilo pa kar 7,4 milijarde evrov. Več denarja se je zapravilo za socialne transferje, investicije, subvencije in stroške dela v javnem sektorju. Proračunski primankljaj je tako v prvih petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Finančno luknjo bo treba zakrpati. To pomeni, da bo vsak državljan moral prispevati skoraj 500 evrov. Starša dečka, ki je pred tremi leti na srbski osnovni šoli izvedel grozljiv strelski pokol, v katerem je ubil 9 učencev in šolskega hišnika, gresta v zapor. Višje sodišče v Beogradu je očeta obsodilo na 14 let in pol zapora, mamo pa na 2 leti in 11 mesecev. Deček je bil v času kaznivega dejanja star 14 let in zato ni kazensko odgovoren. Dve pištoli, s katerima je ubil učence, sta bili last očeta. Starša sta v zaključnem govoru dejala, da bosta breme tragedije nosila do konca svojega življenja. Obenem pa poudarila, da nista mogla vedeti, kaj se dogaja v sinovi glavi. Toliko na kratko, hvala, ker ste bili v naši družbi, pa lep večer.